0: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse, kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Nemlig. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Sten, sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
17: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
19: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

mødepligt, hver gang jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
12: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Sunes Multiservice.
15: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme. Ikke?
14: Sunes Multiservice.
15: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Du lytter til ABC.

0: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: efter. Det er bedste prisen. Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
10: Velkommen på ABC.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Grovbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Ilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299 kroner. Hvem kan? Ilka.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig B eller El Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
20: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
21: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
22: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
23: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
24: Del det bedste med andre.
0: Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
1: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svostrup ved Silkeborg. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De fik anmeldelsen lidt før klokken 4:30 mandag eftermiddag. Det er endnu for tidligt at sige, om der ligger et kriminelt forhold bag dødsfaldet. Det skal politiets undersøgelser nu afdække. Derfor tilkaldte politiet ekstra hjælp til området, herunder søvandets dykkertjeneste. Politiet kan endnu ikke sige noget om mandens identitet. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I et folketingssvar skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag, men nu kan de i stedet klage til Ankenævnet for Patienterstatningen. Et komplet sæt originale manuskripter fra tv-serien Matador er solgt for 200.000 kroner. Det er dobbelt så meget som vurderingen. Det oplyser auktionshuset Brun Rasmussen i en pressemeddelelse. Peter Bro, der er specialist i samlerobjekter hos Brun Rasmussen, forklarer den store interesse med, at serien er en del af den danske kulturarv. Og så er det ifølge specialisten sjældent, at sådan et klenodie bliver sat til salg. Også flere rekvisitter var under hammeren, blandt andet en udgave af den fiktive avis Korsbæk Tidende. Lokal dis eller tågebanker først på dagen, ellers tørt og nogen eller en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 18 og 22 grader og svag til let vind.
2: Temperaturen lige nu 13 grader.
3: Hey, det er Nick & Jay. Fortæl mig, kan du stadig kende

0: fra Rosa Artiartic. Det er Radio ABC. Det er blevet tirsdag. Og hvis du holder den kørende, så kan du senere høre om en meget, meget dyr fodbold fra 80'erne. Temaet, har du nogensinde fundet kærligheden via en dating-app? Fortæl gerne din historie. Og så er der jo også en konkurrence om at komme til Airtox Dominance nu på lørdag i Arena Randers. Men inden da... Peter Swims er Mr. Know-it-all lige om lidt.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: I Just Might her fra Bruno Mars. Før til The Swims, Mr. Know It All, 6.23. Morgenkammeraterne, som jo hver eneste dag elsker at åbne op for et tema, for vi lige kan blive klogere på kammeratskabet. Og i går var det altså en stor kærlighed til Østjylland.
1: Temaet det er, hvilken by er den mest undervurderet i Østjylland, og hvorfor?
0: Og lad os bare hoppe ud i det. Nogle af jeres dejlige beskeder. Søren siger Hørning. En unik beliggenhed i forhold til alt. Arbejde, storby, foreningsliv, butikscenter osv. osv.
1: Og Thomas han skriver Randers uden tvivl. Vi har Gudenåen, fjorden, skovene og noget af Danmarks smukkeste natur lige uden for døren. Mm. Samtidig har vi et levende midtby, kulturliv, sport, stærke lokalsamfund og masser af historie.
0: Der sker i hvert fald masser af ting, Max. Diskuterer det der med midtbyer og store, altså der er mange provinsbyer, der er lidt presset i øjeblikket. Og så er der Gina, som jo bare ikke bestod geografi i skolen, fordi hun siger Oksbøl. Og intet af, man tænker, Oksbøl? Jeg har ikke kunne finde et Oksbøl, der er placeret i Østjylland. Så umiddelbart, nej. Så vil jeg sige, jeg vil sige, det er sikkert en utrolig dejlig by i Sydvestjylland. Så tusind tak for din besked.
1: Og Mette, hun skriver Hornslet. Vi har så meget at byde på, men få ved det. Og det er jo lige præcis derfor, vi har lavet det her tema.
0: Mm, det kan også være, at der er nogen, der gerne vil leve undercover-liv. Bare sådan, der er ikke nogen, der ved det. Jeg kan leve et stille liv.
1: Det kan være.
0: Birgit siger Grenå, hvor vi hører om alle de der dårlige historier. Men for pokker, hvor er der bare også mange gode ting, som overdøves af alt muligt andet. For eksempel er der fænomenal foreningsliv, lækker natur, alt lige ved hånden, boliger er til at betale sig fra. Det er rigtigt. Jeg er selv fra Grenå omegnet at sige, man kan bo fint for få penge. Det er dejligt.
1: Og Trine, hun skriver bare Ulstrup. Der er ikke så meget forklaring, men det er også et dejligt område.
2: Nej.
0: Thorsager ved Rønde er en lille hyggelig by, som er en by, der har Jyllands eneste rundkirke.
1: Og så til sidst, så skriver Peter Pikkeby.
0: Stop.
1: Ved Grenå.
0: Hvad sagde du? Altså P-I-K-K-E.
1: Pikkeby.
0: Pikkeby. Skal man sige det sådan?
1: Pikkeby. Pikkeby.
0: Hvor bor du?
1: Det lyder som Pikachu.
0: Ja, jeg har fundet en Pikachu ved Pikkeby.
1: Og jeg var sådan her, det er en prank. Han laver sjov med os, så jeg googlede det. Og det er altså et rigtigt sted. Det består af 4-5 huse, de har haft et byskilt.
0: Ja.
1: Det er så blevet revet ned.
0: Wonder why?
1: Og grunden til, det hedder Pikkeby, er vist nok, fordi der boede en eller to eller tre pikstenslæggere.
2: Okay,
1: ja.
2: Tak.
0: Vi ender på Pikkeby. Tak for det. Det var temaet, hvilken by er den mest undervurderede i Østjylland. Det var nice.

0: David Guetta og Kelly Rowland på det her tidspunkt. Ikke en stor verdensstjerne, som han er i dag. When Love Takes Over tager fra 2009. 2026, 25. august. Dan er kommet i studiet. Du ved det. Det er tid til.
1: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
2: Randers Byråd godkendte i går en række konkrete investeringer, der skal gøre kommunens plejecentre og botilbud bedre rustet i en alvorlig krisesituation. Det kan fx være en situation forårsaget af omfattende strømsvigt i flere dage. I alt er der bevilget godt 3 millioner kroner til indsatsen. Den indebærer også et situationsrum på kasernen, hvor kommunens kriseledelse kan samles, hvis normale mødefaciliteter ikke fungerer. En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svorstrup ved Silkeborg. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De fik anmeldelsen lidt før 16:30 mandag eftermiddag. Det er endnu for tidligt at sige, om der ligger et kriminelt forhold bag dødsfaldet. Det skal politiets undersøgelser nu afdække. Derfor tilkaldte politiet ekstra hjælp til området, herunder søvandets dykkertjeneste. Politiet kan endnu ikke sige noget om mandens identitet. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I et folketingssvar skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag, men nu kan de i stedet klage til ankenævnet for patienterstatningen. Et komplet sæt originale manuskripter fra tv-serien Matador er solgt for 200.000 kroner. Det er dobbelt så meget som vurderingen. Det oplyser auktionshuset Brun Rasmussen i en pressemeddelelse. Også flere rekvisitter var under hammeren, blandt andet en udgave af den fiktive avis Korsbæk Tidende.
0: Så er du hermed opdateret. I går var en fantastisk lækker sommerdag, og i dag tirsdag, jamen ved du hvad, de gode takter fortsætter. Selvom det starter med lidt dis og tåge flere steder, så vil det være med sol og temperatur op til 22 grader i dag. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 13.

0: ham fra Claus & Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
1: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
2: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: 22 grader på vej, solskinsvejr. Og her er en solskinssang fra Casey. Drukner.
1: Morgenkammeraterne præsenterer. Et morgenboost.
0: Hør så, Arti. Historien om at blive klippet er åbenbart nok til at starte en trend. Den noget frembrusende norske vikingelignende fodboldspiller Erling Haaland har jo for os skandinaver jo været en stor etableret fodboldspiller i mange år. Men ligesom under VM i fodbold, så fik resten af verden også øjne op for, at Haaland han er altså det vildeste. Han har på et tidspunkt sagt i et interview, at hans styrke i sit fodboldspil ligger i håret. Zlatan Ibrahimovic, som også sådan havde lidt en stor flot manke, da han spillede, var også at sige, Erling, du må aldrig nogensinde lade dig klippe, hvis din styrke ligger deri. Hvad er der sket? Ny sæson er startet for Manchester City. Første kamp. Erling Haaland stiller op. Klippet fra de store, lange, flotte hår til, jeg vil ikke sige karse, men i hvert fald meget, meget kort. Med teksten, short hair, don't care. I Norge har der været en sindssyg hype om, at alle skal også have den samme frisyr som Erling Haaland. Så for eksempel supermilliardæren, ejeren af hotel koncernen Strawberry, Petra Stordalen, har været ude og klippe sig og sagt, jeg holder med Haaland. Og der er flere salonger, der i Danmark også kommer til at mærke det her. Det er åbenbart sådan lidt, hvis man spørger Mathias Johansen, som har Carsten Barbershop, der er i København, Odense og Aarhus, er ude at sige, at det er jo trends, der kommer. Man husker måske David Beckham, Brad Pitt i Fight Club, eller Matthew McConaughey. Han skifter også altid frisyrer efter en rolle, han fik. Så trendede det altså. Fortæller, at vi danskere altid hopper på trenden et halvt år senere end alle andre. Ja. Hvad er moralen med det her? Hvorfor er det her et morgenboost? Det er bare, få nu lige gået til din lokale frisør. Hvis du går med for langt hår for længe og tænker, hvorfor er det også, det skal være så langt? Så husk at handle lokal. Tag til frisøren.

0: Sovelo, Stromae på De Fleur. 7:12. Velkommen til tirsdagen. Og velkommen også til en lille nyhedsopdatering fra Dan Jensen. Det vil sige, ikke lige nu, men senere. Martin Garrix, Ed Sheeran med Repeated venter. Og lige her er det Christoffer, som jo har været ude på TikTok og sige, at han faktisk få timer før udgivelsen af sin første udgivelse på dansk, han har sunget på dansk, men hvor han udgiver det i eget navn, var med en følelse af, jeg vide, om det her nogensinde bliver godt. Så han havde en følelse af, at han hele tiden kunne sige, jeg trykker bare annulere, det er lige meget, den der kampagne med, at jeg prøver at lave dansk musik. Jeg ved ikke, om folk gider det. Ham med gitaren, mere end 10 millioner streams, nok til at opnå platin. Så tror jeg ikke, vi skal diskutere, om det var en succes eller ej. Den kommer her.
1: Du lytter til Radio ABC.
2: ABC.
1: Vi giver dig
2: hits.
3: Ham med gitaren.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
12: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
16: Sæt i gang!
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
19: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Feel pure gym good.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
4: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Byråd godkendte i går en række konkrete investeringer, der skal gøre kommunens plejecentre og botilbud bedre rustet i en alvorlig krisesituation. Det kan fx være en situation forårsaget af omfattende strømsvigt i flere dage. I alt er der bevilget godt 3 millioner kroner til indsatsen. Den indebærer også et situationsrum på kasernen, hvor kommunens kriseledelse kan samles, hvis normale mødefaciliteter ikke fungerer. Midt- og Vestjyllands politi har arbejdet hele natten ved Gudenåen nord for Svostrup nær Silkeborg. Her blev en mand fundet død i vandet i går eftermiddag. Politiet går meget grundigt til værks, da en forbrydelse ikke kan udelukkes. Arbejdet er dog kompliceret, fordi det foregår i vand. Mandens identitet er endnu ukendt. Derfor vil politiet meget gerne i kontakt med personer, der har været i området omkring broen på Brovejen mandag middag. Særligt et ældre ægtepar og en landmåler, som er set på stedet. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I et folketingssvar skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag, men nu kan de i stedet klage til ankenævnet for patienterstatningen. Et komplet sæt originale manuskripter fra tv-serien Matador er solgt for 200.000 kroner. Det er dobbelt så meget som vurderingen. Det oplyser auktionshuset Brun Rasmussen i en pressemeddelelse. Også flere rekvisitter var under hammeren, blandt andet en udgave af den fiktive avis Korsbæk Tidende.
2: Nej, hvor bliver det bare endnu en dejlig sommerdag. Det er med lidt dis og tåge til at starte med, men det skal ikke ødelægge sommerfesten. Temperatur op til 22 grader og en del sol på vej over Østjylland. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 13 grader.

0: Ariana Grande sang Hate That I Made You Love Me.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Godmorgen, Lærke.
3: Godmorgen, Stefan.
0: Tirsdag.
3: Ja.
0: 22 grader. Hvordan, jeg har lige fundet ud af, er du sådan en, der godt kan lide varme, eller er du mere sådan, ej, jeg bliver bare indenfor?
3: Ej, varme. Okay. Jeg er sådan en, der altid fryser.
0: Okay. Så er det godt, at vores studie har to radiatorer, kan jeg fortælle dig. Det bliver en fordel lidt senere.
3: Okay.
0: Noget, der ikke bliver en fordel, så måske bliver sådan et, det skal man lige følge op på, det er, AI fylder rigtig meget. Mm. Og meget af det indhold, man får fra AI, tager man jo for gode ord. Altså gode varer, man mærker efter, tænker sådan, okay, Open AI, de lyver ikke.
3: Ja.
0: Men nu vil Open AI udvide sådan, at for eksempel ChatGPT, kan man begynde at få reklamer nu. Når man bruger tjenesten.
3: Nå.
0: Det er selvfølgelig, det kan jo gå mening, når det har været gratis. Man kan jo så altid købe sådan en udgave, hvor man får lidt bedre forhold, ikke? Så det er altså Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Spanien, Italien, Holland og Østrig.
3: Så kommer der ligesom reklamer på, så man ikke kan svare eller sådan.
0: Yes, eller i hvert fald, hvad de selv siger, det er, at det skulle blive separeret fra ChatGPT's svar. Så det vil sige, at det ikke er tydeligt, altså det er tydeligt markeret annoncer.
3: Okay.
0: Men jeg er så bange for, for, om det nogensinde lykkes at holde den der streg, hvor man siger, her er annoncer, og her er chat-svar.
3: Jamen det er også, jeg tænker, fordi hvad hvis de så begynder at sige, at sådan, om det du skal bruge til din eksem, det er bare den her salve, og så er det faktisk en reklame.
0: Og det er lidt farligt. Jeg ved, der er mange influencer, der er ude og sådan sige, at vi skal sørge for, at vi er, at man som content creator er i en eller anden form for database, sådan at de her AI's ved, man eksisterer.
3: Mm.
0: Så man netop kan både måske smide noget penge, men også være et godt svar for chat. Så for næste uge, så kan det altså blive spændende at se, fordi nu bliver der endnu større forskel på, om man har en gratis eller en betalingsversion.
3: Mm.
0: Og hvis man også lige tænker, hvorfor gør man det først nu osv.? Amerikanerne er jo selvfølgelig et marked, hvor reglerne ikke er ligesom i EU. Der har de testet det et halvt år. Så til dem, der tænker, hvad sker der med min AI? Så husk lige på, at Facebook, Instagram og sådan noget startede også med at være super gratis og tilgængelig og ingen reklamer. Så er det dig, der er kunden. Det er dig, der er produktet. Det er dig, der er pengene. Ikke?
3: Mm.
0: Det er derfor, der kommer annoncer.

0: Arne Jardic med Ivri, 11 minutter over 7.
1: Stefan, hvor meget går du op i sådan tøj og fashion, og hvad du har på?
0: Jeg vil gerne se pæn ud.
1: Ja.
0: Men decideret, hvad der er trender og moderne. Der er lidt noget en alder, hvor jeg tror, der er mænd som jeg, der synes, at alt med Mads Nørgaard og Samsø er bare flot. For det er stenren. Så nej, jeg ved ikke lige helt, hvordan bukserne skal være. Jeg ved ikke lige, hvad for... Jo, godt se skoene her sådan. Der kan godt, der kigger man rundt og siger, okay, så går vi de her sko nu. Okay. Så for at svare meget langt på et meget simpelt spørgsmål, så vil jeg sige, ja... Ja, det gør jeg.
1: Okay, men det er perfekt, fordi så vil jeg i hvert fald lige give dig lige om lidt et lille fashion-overblik.
0: Ja.
1: Med tre korte fashion-nyheder, som det kan være, du skal inkorporere.
0: Sådan. Modekammerater på vej om lidt.

0: Og smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrandos.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'n Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Rune Rask Hampenberg blæst og back-to-back sammen med Adam på En Som Dig. Velkommen til morgenkammeraterne, Lærke og Stefan her.
1: Godmorgen. Stefan, jeg har jo tjekket lidt op på fashion-nyhederne.
0: Ja.
1: Og jeg har taget 3 trends med,
0: ja,
1: som du måske kan bruge.
0: Jamen, jeg er da åben.
1: Ja. Hvad så? Den første, det er sådan mærkelige tasker.
0: Ja.
1: Der er lige lanceret en ny taske fra sådan et luksusmærke, der hedder Moschino.
0: Ja.
1: Som har lavet en taske formet som en majskolbe.
0: Du har lige givet mig et link her. Nu åbner jeg. Ja, ganske rigtigt. Der står en kvinde i en skjort, bukser og en majskolbe i hånden.
1: Ja.
0: Det er en taske.
1: Ja, den er ligesom, den har de her gule majs, og så har den grønne blade under bunden, og så kan du ligesom åbne den her ting nede i. Og det ligner fuldstændig en majskolbe.
0: Okay, så det er sådan, at hvis man trykker, så kan man måske tænke,
1: Jeg tror ikke, du kan spise den i hvert fald.
0: Nå, okay.
1: Men jeg synes, du skal prøve at gætte, hvad den her taske koster.
0: Okay. Fashion, det kan jo koste mellem 200 og 2.000 kroner. Jeg kan mærke, at det koster 2.500 kroner for sådan en taske der.
1: Det er rigtigt, den er dyr, men den koster 9.344 kroner for en majskolbe.
0: Okay. Jeg smider den lige i måske-kassen. Har du andet fashion?
1: Ja, jeg har også lige en lille bonusinfo. Det er, at det her mærke også har lavet en taske, der er helt udsolgt lige nu, som er formet som en pakke æbler.
0: For helvede.
1: Og lige en lille bonus.
0: Jamen, jeg glæder mig til, at fashionen også kommer. Det bliver godt.
1: Den næste trend. Den kan jeg fortælle dig, at der er allerede rigtig mange her på kontoret, der følger i fuldt flor.
0: Men ved de, at de er med på trenden? Hvad er det for en
1: det
0: trend?
1: Det tror jeg ikke, de gør. Kan du gætte, hvad det er?
0: Nej.
1: Det er skinny jeans.
0: Skinny jeans?
1: They are back.
0: Nå, men der skal du vide, at aldersgennemsnittet her på radioen er sådan lidt højt nogle steder, fordi vi også har en redaktion med Radio Alpha. Der tror jeg, det er ubevidst. Jeg kan ikke huske, når jeg sidst var skinny jeans. Jeg tror, det var gymnasiet. Det er fandme mange år siden. Men det skal jeg vende mig til. Det er bare nu. Det er nu.
1: De er fuldstændig tilbage. Nogle gange skal de stadig have lidt stof i bunden, men de kommer. Tænker på, at de kommer helt tilbage.
0: Okay, ja, den kan jeg godt sige. Fint nok. Skinny jeans, jeg har været der.
1: Ja.
0: Det er lidt sjovt, men det er også lidt hyggeligt.
1: Den sidste, det er en sko fra Chanel, som er gået fuldstændig viralt. De har haft med på en runway, så man kan ikke købe den endnu, men det skulle komme. Og det er en hæl. Det er bare en hæl.
0: Det ligner jo faktisk et mundbind, man har sat på hælen.
1: Det gør det nemlig virkelig meget.
0: Og så har man
1: meget.
0: Bare sat stropperen foran.
1: Det er ligesom bare sådan et hælcover, og så er resten af foden bare fri.
0: Kan vi ikke aftale det? Ikke helt nok til at kalde det en sko, hvis du spørger mig.
1: Men det gik især mok efter Margot Qualley, en kendt skuespiller, havde den på til en premiere for en film, der hedder The Dog Stars.
0: Aha.
1: Og det er lidt sjovt, fordi man kalder jo fødderne for dogs. Det er sådan slang for fødderne. Så hun havde ligesom dogs out til dog-premiere.
0: Ah, det er sgu vildt langt. Okay,
1: det er meget sjovt.
0: Jeg vil bare lige sige, det ligner vaveplaster.
1: Ja, det gør det.
0: Det ligner faktisk vaveplaster.
1: Jamen, det gør det. Det ligner rigtig meget vaveplaster.
0: Okay.
1: Men det er blevet det nye at slippe ens dogs løs.

Let the dogs out. Jeg ved ikke, om man skal sige det på den måde, men det er i hvert fald super oplagt at gøre det. Her er det Radio ABC, som også kommer til at sætte fokus på, ja, fra fashion til kærlighed. Online kærlighed, vel at mærke. Hvis du er med efter nyhederne, så kunne vi godt tænke os at høre, om du nogensinde har fundet kærligheden via en dating-app. 28 36 12 12, det er altså nummeret ind til studiet, hvis du skal være med, når temaet folder sig ud lidt senere. Om 3 minutter, nyhedsopdatering fra Dan Jensen. Først er det Taylor Swift.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Byråd godkendte i går en række konkrete investeringer, der skal gøre kommunens plejecentre og botilbud bedre rustet i en alvorlig krisesituation. Det kan fx være en situation forårsaget af omfattende strømsvigt i flere dage. I alt er der bevilget godt 3 millioner kroner til indsatsen. Den indebærer også et situationsrum på kasernen, hvor kommunens kriseledelse kan samles, hvis normale mødefaciliteter ikke fungerer. Midt- og Vestjyllands politi har arbejdet hele natten ved Gudenåen nord for Svostrup nær Silkeborg. Her blev en mand fundet død i vandet i går eftermiddag. Politiet går meget grundigt til værks, da en forbrydelse ikke kan udelukkes. Arbejdet er dog kompliceret, fordi det foregår i vand. Mandens identitet er endnu ukendt. Derfor vil politiet meget gerne i kontakt med personer, der har været i området omkring broen på Brovejen mandag middag. Særligt et ældre ægtepar og en landmåler, som er set på stedet. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I et folketingssvar skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag, men nu kan de i stedet klage til ankenævnet for patienterstatningen. Et komplet sæt originale manuskripter fra tv-serien Matador er solgt for 200.000 kroner. Det er dobbelt så meget som vurderingen. Det oplyser auktionshuset Brun Rasmussen i en pressemeddelelse. Også flere rekvisitter var under hammeren, blandt andet en udgave af den fiktive avis Korsbæk Tidende.
2: Der er ikke så meget at sige om morgentrafikken, den forløber som den skal, men mindre du selvfølgelig spotter et eller andet, kan du ringe sms på ABC Hotline. Hver dag starter med dis og tåge, men ellers en smuk dag med sol og temperatur op til 22 grader. Og lige nu, Ebeltoft og Grenaa 13, Maja Randers 14 grader. Om lidt har morgenkammeraterne brug for en hjælp til dig, der har fundet kærligheden via en dating-app. Hæng på!
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan på Hindsøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal have lavet et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Hos Auranos er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
6: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on.

0: 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt af sted i Juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og Dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djursommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7, 365. Jeg er Svend Erik Garhus for Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
2: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
3: Here we go!
4: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Start dagen med morgenkammeraterne, som altid har et lille spørgsmål. Og i dag bliver det sådan lidt... Lærke Jakketjul, det bliver bare sådan... i dag. Har du nogensinde fundet kærligheden via en dating-app eller online? Hvis ja, så fortæl gerne din historie og gør det til 28 36 12, så ring eller sms'e ind til os. Og Lærke.
1: Ja?
0: Hvor fandt du din bedre halvdel?
1: Jamen, jeg fandt min kæreste på Tinder.
0: Sådan.
1: Faktisk. Vi havde den begge to lidt for sjov, og så swipede vi. Så var vi på Brætspilscafé her i Randers.
0: Mm-hmm.
1: Og så var vi simpelthen bare på dates og dates og dates hele sommeren.
0: Ja.
1: Så nogle lange, mange timers dates.
0: Hvor lang tid gik der fra, at I begyndte at skrive til hinanden, til I faktisk var på den første dag?
1: Det kan jeg ikke huske.
0: Nej.
1: Der gik lidt tid, fordi at jeg skulle til eksamen i fysik. Så jeg var ved at læse op. Så jeg var sådan, at det blev så væk efter min eksamen.
0: Ja, det er dejligt praktisk kærlighed. Ej, men så stadig sammen. Hvor mange år siden er det sket?
1: Nu har vi været sammen i 4 år.
0: Okay.
1: Og det, der jo skete, var, at 13 dage efter vi blev kærester, så flyttede han til Norge.
0: Super.
1: Mm.
0: Så det er et langdistanceforhold at starte.
1: Ja.
0: Det kunne han godt have sagt noget før, måske. Men omvendt, du havde også travlt med en eksamen. Det kan være, at du ikke hørte efter der.
1: Det kan være.
0: Jeg fandt min nu forlovede via Tinder også. Mm. Og det var også bare sådan noget...

0: swipe til højre. Og så tror jeg, vi skrev... Jeg skrev så lange beskeder, jeg var nærmest en pindevind i starten, at selv Tinder var inde og sige, nu bliver det for langt. Du er nødt til at sende den her besked, og så må du fortsætte i næste.
1: Fordi du bare erklærede din kærlighed,
0: eller? Mm, og hun var så vild, fordi at det første, hun spørger mig, var sådan, kan du godt lide hunden, vil du gerne have børn, og kan du godt lide rejse? Og det var bare sådan... Jeg har
1: checkliste.
0: Lige, jeg var bare sådan, ja. Og nu har vi rejst verden rundt, vi har en dejlig hund, og vi har også en søn.
1: Yeah.
0: Så jeg vil sige sådan...
1: Ej, det er skønt.
0: Og det er også mere end 4 år siden, at det skete. Så det er vores to kærlighedshistorier.
1: Den findes derude.
0: Den findes derude, og hvis du også har lyst til at dele den igen, hvis du tænker, at du gerne vil være anonym, jeg ved ikke, hvorfor man skulle være det, så 28, 36, 12, 12, vær med nu. Temaet er altså, har du nogensinde fundet kærligheden via en dating-app eller online, hvis jeg fortæller din historie?

0: Tyler og Sara Larsson med She Did It Again. Det er morgen, kammeraterne. Og nu er det altså tid til at tjekke jeres besked. Har du nogensinde fundet kærligheden via en dating-app eller online? Fortæl meget gerne din historie. Og lad os bare hoppe til den første, som er fra Anja.
1: Anja, hun skriver, der fandtes vist ikke rigtig dating-apps i 2008, men jeg fandt en date på nettet, som jeg er blevet kærester med 2 dage senere. Vi flyttede sammen efter 1 måned, blev gift efter 1 år, og vi har boet sammen i 18 år nu og har lige holdt kobberbryllup.
0: Hvor
1: er det cute.
0: Line skriver, mødtes på dating.dk. Jeg flyttede ind efter 14 dage, forlovet efter 1 år, gift efter 2, blev gift på, hvad står der her? Krydstogt, og har en søn på 8 år og bryllupsdag i dag. I dag, wow! 13 år, Lene, yay!
1: Tillykke, Lene!
0: Ej, hvor dejligt.
1: Var det smukt!
0: Også perfekt dag lige at sådan, man har årsdag. Og så kommer der lige beskeder ind, ikke?
1: Ja. Så skriver Susanne, jeg har mødt min mand på Badoo. Vi har været sammen i 8 år, gift i 3 af dem, har 2 børn og hus sammen nu. Ej, hvor er det skønt.
0: Ej, vi kommer til at sige ej hele tiden.
1: Ja.
0: Alisa siger, jeg mødte min mand på Tinder i 2014. Vi blev kærester 13. december 2014. Flyttede sammen i juni 2015. Købt hus i 2017. Vi blev gift 2018. Nu har vi 3 børn. Alt på grund af lige et swipe i den rigtige retning.
1: Ja.
0: Og det er til højre, til dem, der ikke lige ved, hvordan man skal swipe.
1: Man bliver helt varm om hjertet. Mm. Jeg kan mærke, det er virkelig en god måde at starte dagen på med noget kærlighed. Så har vi en sms fra Michael.
0: Ja.
1: Og det er en lidt lang en. Han skriver, hej dejlige mennesker. Jeg har mødt min kærlighed på nettet. Hun var ikke det, jeg kiggede efter på daværende tidspunkt. Nu har vi været sammen i 20 år og gift på 13. år. Det er hende, jeg skal være sammen med resten af mit liv. Min ven, min viv og kærlighed.
0: Nå.
1: God dag og have et super liv.
0: My wife. Fantastisk at høre. Også det der med, at man sådan siger online dating. Er det, hvor meget fylder det i dag, ikke? Altså, der er jo ved at være nogle generationer, der faktisk har været sammen i mange, mange år.
1: Ja.
0: Team, han siger, nej, jeg bruger det ikke, men så er det godt, der er lidt singlegrupper på fjesen. Facebook må det være. Jeg har scoret for eksempel i en lastbilgruppe, en motorcykelgruppe og en gruppe for sjove videoer. Apropos sjove kattevideoer, skal vi have en kop kaffe i morgen?
1: Ej, hvor er det sjovt. Ej, det er godt. Det er godt, det også findes. Så skriver Heidi, ikke lige fra min dating-app, men på en dating-side. Min mand og jeg har været sammen i 17, har fået 3 børn og en bonus.
0: Sindssygt. Mette slår af, jeg mødtes i 2009, flyttede sammen i 2010, barn 2013 og gift i 2018. Jeg tror bare, vi kan konkludere, at kærligheden er stor på nettet.
1: Den findes derude.
0: Tak for at dele den.

0: er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Norwegian
2: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
1: Norwegian.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
4: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
22: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig dagpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Bring it back.
0: bring it back, bring it back.
2: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Byråd sender nu forslag til nye regler for brugen af veje, torve og pladser i midtbyen i offentlig høring. Blandt ændringerne er mulighed for udservering allerede fra klokken 7 om morgenen. Samtidig er et nyt administrationsgrundlag for arrangementer som markeder, koncerter og festivaler vedtaget og skal gælde fra 2027. Byrådet vil desuden undersøge en ny organisering af torvehandlen. Ændringerne af torvehandlen sendes i en særskilt offentlig høring. Høringsperioden varer 4 uger. 10.000 vis af ukrainske husstande kan få strøm fra en ny vindmøllepark, og det sker med dansk hjælp. Danmarks Eksport- og Investeringsfond låner 750 millioner kroner til en ukrainsk virksomhed, oplyser fonden her til morgen. Pengene skal gå til at opføre en vindmøllepark med møller fra Danske Vestas i den centrale del af landet. Erhvervsminister Martin Lidegaard glæder sig over aftalen. Han peger på, at vindparken hurtigt kan levere stabil grøn energi til de ukrainske familier og samtidig holde julen i gang i landets økonomi. Midt- og Vestjyllands politi har arbejdet hele natten ved Gudenåen nord for Svostrup nær Silkeborg. Her blev en mand fundet død i vandet i går eftermiddag. Politiet går meget grundigt til værks, da en forbrydelse ikke kan udelukkes. Arbejdet er dog kompliceret, fordi det foregår i vand. Mandens identitet er endnu ukendt. Derfor vil politiet meget gerne i kontakt med personer, der har været i området omkring broen på Brovejen mandag middag. Særligt et ældre ægtepar og en landmåler, som er set på stedet.
2: Tak for det, Dan. Glæder dig til Hugget med Moving to the Sun. Hvad med den der sol, der får den lov til at vise sig frem i dag? Det kan du bande på, den gør. Det er nemlig en smuk sommerdag. Masser af sol og temperatur om til 22 grader. Accepter dog lige her de første morgentimer, der kan godt være dis eller togbanker. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 14 grader. God sommer!
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: morgenkammeraterne på ABC.
1: Morgenkammeraterne.
0: Med Stefan og Lærke.
2: Ja. Godmorgen, Lærke.
3: Godmorgen, godmorgen.
2: Der har været fart på. Masser af kærlighed er blevet spredt i radioen i forbindelse med et lille bitte tema.
3: Det er rigtigt.
2: Sådan, det er sådan helt varmt om hjertet, ikke?
3: Mm-hmm.
2: Om lidt, så skal vi... det er lidt en anden energi. Det er slås-energien.
3: Vi går fra kærlighed, fra love to fight.
2: Yes. Det vil blive en meget mærkelig sag, hvis jeg slår dig i radioen. Så vil folk tænke, det er ikke et ligeværdigt forhold, at jeg går og slår praktikanten.
3: Nej.
2: Så det er selvfølgelig omvendt. Ja. Om lidt, så kan man vinde 2 billetter til AirTalk Dominance, det her MMA-show i Arena Randers nu på lørdag. Du slog mig i går.
3: Det gjorde jeg.
2: Og åbenbart var vi internt sådan lidt, det gør vi bare igen i dag. Så jeg skal slå som lidt af Lærke.
3: Jeg glæder mig helt vildt.
2: Jeg håber ikke, du har taget Batman eller et eller andet. Altså, det er sådan...
3: Jeg har i hvert fald fået blod på tanden
2: okay.
3: efter i går. Så det er så fedt.
2: Hvad Lærke kommer til at slå med, og hvordan du kan vinde dig afsted, kan du høre efter DJ Khaled!
3: Woo!

0: En lille bitte guitar til morgen, leveret af DJ Khaled, Rihanna, Bryson Tiller, selvfølgelig også Santana, på en sang, der hedder Wild Thoughts. 8:09. Det her, det er morgen, kammeraterne.
1: Og apropos Wild Thoughts,
0: Thoughts. Det er et svært ord.
1: Et meget svært ord. Så sker der også noget wild i Randers på lørdag.
0: Ja, tak.
1: Når Randers Arena den bliver forvandlet til en vaskeægte MMA-arena. Nej, det går helt blablabla.
0: Du øver, det skal nok blive godt.
1: Når Airtox Dominance kommer til byen, der er 12 intense kampe, store profiler og et show i international klasse.
0: Yeah!
1: Så, hvis det lyder som noget for dig, og du gerne vil med, så skal du lytte med lige nu.
0: I går var der premiere på Lærke slår Stefan med noget. Man skal gætte, hvad det er. Så kan man vinde 2 billetter til netop det her show. Jeg er lidt spændt, fordi det, du skal slå med nu, det altså, hvis du slår hårdt nok, så kan jeg godt få blå mærke, tror jeg.
1: Det tror jeg også.
0: Okay.
1: Der er 3 valgmuligheder.
0: Men inden vi lige skal, inden vi lige når til dem, ikke?
1: Ja.
0: Nu står du med den i hånden, ikke?
1: Må jeg slå det først?
0: Ah! Oh! Hey, hey, hey! Hvad var det?
1: Var det A. en bærbar, B. en bog, eller C. en køkkenrulle?
0: Du må jo kun slå en gang, det ved du godt, ikke? Jeg synes, det var lidt voldsomt, det der.
1: Jamen, det er, fordi jeg blev grebet lidt med stemningen.
0: Jamen, det igen. Jamen, det... Jeg kan ikke finde ud af, hvad for en magt, jeg har givet dig allerede. Det er så dejligt. SMS 28 36 12 12. Er det en bærbar, var det en bog eller en køkkenrulle, som jeg blev slået med? Skriv dit navn i beskeden, og så kommer det rigtige svar. Så kan det være, at vi ringer dig op efter Lolle Young.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTag. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

starter med plæk, hver gang jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den

0: hvor han giver Medina gennem dit nummer. De har tidligere gjort det på mest ondt, og så har de sikkert tænkt, ved du hvad, vi gør det bare igen. Og det her er altså også et stort hit her på Radio ABC. Godmorgen, godmorgen, Lærke.
1: Godmorgen.
0: Der er mulighed for at komme til Airtox Dominance, det er nu på lørdag. Det er MMA i verdensklasse. Vi har to billeder på højkant, og det man skal gætte er... noget simpelt. Det er, du slog mig tidligere.
1: Det gjorde jeg.
0: Med noget. Og jeg ved ikke, hvorfor at vi vælger at lave en konkurrence, hvor du slår mig, fordi vi giver nogle billeder væk til nogen, som slås. Det er måske det nærmeste, vi kommer på, hvorfor der er en forbindelse, ikke? Det lød sådan her tidligere.
1: Jeg synes, det er fedt.
0: Men prøv at høre. Oh. Og du synes jo, den er nem.
1: Ja, jeg følte, det var nemt. Men jeg ved selvfølgelig også, hvad det var.
0: Ja. Så er spørgsmålet, hvad det så var.
1: Var det en bærbar, en bog eller en køkkenrulle?
0: Det skal vi have svar på. Først skal vi lige sige hej, Mette.
2: Halløj.
0: Der var lidt huller i...
1: Du var hurtig til at svare.
2: Ja, det var jeg da. Jeg er vågen.
0: Jamen, okay, når du siger, du er vågen, er det fordi, du har været vågen længe, eller er du bare et dejligt A-menneske?
2: Nej, jeg er et A-menneske.
0: Hvornår starter vækkeuret med at sige, så er det op, Mette?
2: 6:30.
0: Du snuser ikke, det er bare direkte, så kører vi.
2: Ja, fordi det bliver godt vejr i dag, så vi skal ud af flækken.
0: Sådan skal det være. Prøv at høre, Mette, det er ikke fordi, vi lægger op til vold, men du kunne lige høre før, hvor at Lærke slog mig med noget. Spørgsmålet er, hvad blev jeg smadret på i skulderen af hvad?
2: Altså, det var svært i dag, synes jeg. Men jeg tog en hurtig beslutning.
0: Ja.
2: Og jeg sagde en bog.
0: Lærke, hvad har du i hånden nu?
1: Jeg har en bog i hånden, Mette!
0: Yay!
1: Tillykke!
2: Lækker, tak for det.
0: Jamen, nu skal du altså afsted til Airtox Dominance. Nu...
2: Ja.
0: Har du nogensinde selv slået med en bog?
2: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja? Er på nogen, eller hvad?
2: Nej, ikke det.
0: Det er okay.
2: Man kan jo lige tage det, der ligger nærmest, ikke?
0: Jo.
1: Det er rigtigt.
0: Jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal spørge ind til mere, eller bare sige, okay med det, vi skal også videre.
2: Jeg tror, det er det.
0: Det var godt. Der er så lukket døren. Mette, når du skal afsted, så er det jo selvfølgelig med en ledsager. Hvem skal du ind og se lidt voldsom MMA-hygge med?
2: Nej, jeg vil gerne have min kæreste med.
0: Er han til det?
2: Ja, bestemt. Vi har snakket om det.
0: Okay, så I har snakket om det, og så tænker, det kunne være meget sej prøve.
2: Ja.
0: Altså at se, ikke at deltage. Altså det...
2: Ja.
0: Omvendt kunne jeg godt tænke mig at se Mette dig i sådan en cage med en bog i hånden. Så tror jeg, det skal nok blive voldsomt.
2: Bare lige lidt sukker inden bordet først, så skal jeg nok kravle på det der nægter.
0: Det er så sejt. Jamen Mette, tak fordi du var med i konkurrencen. Ud og nyd det gode vejr, og have nu en dejlig tirsdag.
2: Og også til jer.
0: Tak skal du have.
1: Tak, Mette.
2: Hej.
0: Det var altså Mette.
1: Sød Mette.
0: Men du skal ikke give hende i bog i hånden, skatter. Så kan det gå helt, helt

Another 54 Ultra med Talk To You. Morgen, kammeraterne. Hvis der er nogen, der lytter med og tænker, ej, jeg kunne godt have vundet de her to billetter. Jeg gad da godt, det var mig. Og måske ikke lige fik deltaget i konkurrencen. Så er der en ny chance igen i morgen.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Og Anders Byråd sender nu forslag til nye regler for brugen af veje, torve og pladser i midtbyen i offentlig høring. Blandt ændringerne er mulighed for udservering allerede fra klokken 7 om morgenen. Samtidig er et nyt administrationsgrundlag for arrangementer som markeder, koncerter og festivaler vedtaget og skal gælde fra 2027. Byrådet vil desuden undersøge en ny organisering af torvehandlen. Ændringerne af torvehandlen sendes i en særskilt offentlig høring. Høringsperioden varer 4 uger. 10.000 vis af ukrainske husstande kan få strøm fra en ny vindmøllepark, og det sker med dansk hjælp. Danmarks Eksport- og Investeringsfond låner 760 millioner kroner til en ukrainsk virksomhed, oplyser fonden her til morgen. Pengene skal gå til at opføre en vindmøllepark med møller fra Danske Vestas i den centrale del af landet. Erhvervsminister Martin Lidegaard glæder sig over aftalen. Han peger på, at vindparken hurtigt kan levere stabil grøn energi til de ukrainske familier og samtidig holde jul i gang i landets økonomi. Midt- og Vestjyllands politi har arbejdet hele natten ved Gudenåen nord for Svostrup nær Silkeborg. Her blev en mand fundet død i vandet i går eftermiddag. Politiet går meget grundigt til værks, da en forbrydelse ikke kan udelukkes. Arbejdet er dog kompliceret, fordi det foregår i vand. Mandens identitet er endnu ukendt. Derfor vil politiet meget gerne i kontakt med personer, der har været i området omkring broen på Brovejen mandag middag. Særligt et ældre ægtepar og en landmåler, som er set på stedet.
2: Tada, så er du blevet frisk opdateret af Dan Jensen, der er tilbage i radioen igen om små 30 minutter. Ellers en tirsdag, du står op til måske lidt dieseltog, og inden du tænker, nå, det bliver ikke så for sommeragtigt, så kan jeg fortælle dig, det bliver det. Gør det. 22 grader med varmest, en del sol på vej. Og lige nu, Abeltoft og Grenaa, Maria Randers, alle 15 grader. Om lidt, musik fra Shakira.

0: ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Mejby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
2: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
3: Vi tænder grillen, lægger kødet på

0: We can't be friend, wait for your love. Det her var Ariana Grande. Og min gode ven Lærke.
1: Ja.
0: Har du set Eurovision igennem tiderne?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja.
1: Det er ved at være lang tid siden nu.
0: Jeg ser det hvert år.
1: Gør
0: jeg
1: du
0: elsker det?
1: Det.
0: Jeg er gigafan.
1: Okay.
0: Jeg elsker alt på Eurovision. Men jeg elsker ikke det palaver, der rammer i øjeblikket.
1: Nej.
0: Fordi at, hvis man bemærkede, at Irland, Slovenien, Spanien, Island og Holland var jo ikke en del af Eurovision i år, så har det en relation til det, der sker i Israel. Mm. Og Gazastriben og alt det der forfærdelige der. Nu er Holland ude og fortælle, hvorfor de ikke skal bede om at være med til næste års Eurovision i Bulgarien.
1: Okay, spændende.
0: Og yes. Svaret venter om 3 minutter. Først Lamine, lås det.

0: Sommerstemning på en sommerdag i Lamine med Låst Inde. Nå, jeg tænder lige fjernsynet. Hver eneste januar, februar måned er der Melodi Grand Prix rundt omkring i Europa. Og så er det, at maj måned, så plejer der lige at være Eurovision, hvor alle de europæiske lande deltager i Europamesterskaberne i popmusik. Og Lærke, du fik sagt, du har set lidt med, men det er alligevel et stykke tid siden sidst, du så med.
1: Ja, jeg tror, hvis jeg ser det, så er det mest bare sådan lige klip på Facebook-agtigt.
0: Okay.
1: Det er ikke sådan, jeg reelt ser det.
0: Jeg ser det rigtig meget, og det har også noget at gøre med, at jeg synes altid, det er spændende. Sådan, kan Danmark komme i finalen? Fordi vi har faktisk været rigtig dårlige de sidste mange år. Og så min bedre halvdel fra Finland, som faktisk har været tæt på at vinde nogle gange. Så derfor så ser jeg med. Men i år var Spanien, Irland, Island, Slovenien og Holland ikke med. Og det har noget at gøre med den situation, der kører i Israel i øjeblikket. Fordi Rusland er jo for eksempel ikke med i Eurovision, og det er også lidt, hvis du lige annekterer et land, så står der i EBU, som er European Broadcast Union, der laver Eurovision, har været ude at sige, så får du ikke lov til at være med. Men har måtte være nødsaget til sådan at tilføje sådan lidt en regel, der ikke, altså, man kan godt være med, fordi man er involveret i en krig.
1: Okay.
0: Ja, så det er med, så hvis man ikke er sådan en væbnet konflikt, men måske det er bare sådan en lille følsom geopolitisk situation, så må man godt være med.
1: Okay, det var da godt nok en svær grænse.
0: Jeg tror, EBU har haft mega svært, fordi at retorikken omkring specielt Israel, som er med i Eurovision, deres deltagelse, har gjort, at der rigtig mange andre lande, der har sagt, hvor er grænsen? Fordi den situation og den måde, hvor at Israel internationalt har ageret på, har gjort, at de her lande har sagt, de skal ikke være med. Og allerede nu har Holland været ude at sige, det gjorde de i går, at sige, vi skal ikke være med i Eurovision, hvis vi ikke lige kan betragte den her konkurrence som neutral.
1: Ja, der er også mange af mine venner, der har boykottet det.
0: Ja.
1: Der er også flere, der vælger at se det, som ikke plejer at se det, ser det, men så stopper de, så snart Israel kommer på, fordi de ligesom håber, at Eurovision så kan se.
0: I love it. Det er sådan et fodboldfan-agtigt, det ved jeg også. Vi tager på stadion, og så er vi stille. Yeah. Så skal man ikke kunne se, at vi er sure, ikke? Men jeg synes, det er interessant. Nu ser du dine venner, siger du selv. Altså, hvis nu der kommer Eurovision, du er i Bulgarien næste år. Jeg kommer til at se det. Og jeg gør det simpelthen bare, fordi jeg synes, det er... det er svært, fordi man supporter ved at kigge på noget. Men jeg kan bare mærke, at jeg har bare lyst til at vide alt gossipen omkring Eurovision.
1: Ja, jeg tror, jeg synes, det er lidt kedeligt. Jeg ved ikke, jeg går ikke så meget op i det, for at være ærlig. Altså, det er jo meget sjovt, men det er også bare meget langt.
0: Det er for langt.
1: Det er virkelig langt. Det er sjovt at se det danske, synes jeg.
0: Ja. Jamen, det skal du glæde dig til. Det kommer garanteret tilbage på DR. Men altså, Danmark er altså en af de lande, som har været sådan et, vi ser lige tiden an, men jeg tror ikke, man tør at gøre noget. Jeg har fundet vindersangen for 2023. Måske har du hørt den her før?
1: Ja, måske.
0: Tattoo, den kommer fra svenske Loreen. Kommer lige her hos Morgenkammeraterne.

0: Lorraine med Tattoo vinder af Eurovision i 2023. Nyhedsopdatering på vej fra Dan Jensen. Bliv der.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl. Og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Prøv brød fra Pukken. skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
19: Hey, det er Nick & Jay. Fortæl mig, kan du stadig kende mig?

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Og Anders Byråd sender nu forslag til nye regler for brugen af veje, torve og pladser i midtbyen i offentlig høring. Blandt ændringerne er mulighed for udservering allerede fra klokken 7 om morgenen. Samtidig er et nyt administrationsgrundlag for arrangementer som markeder, koncerter og festivaler vedtaget og skal gælde fra 2027. Byrådet vil desuden undersøge en ny organisering af torvehandlen. Ændringerne af torvehandlen sendes i en særskilt offentlig høring. Høringsperioden varer 4 uger. 10.000 vis af ukrainske husstande kan få strøm fra en ny vindmøllepark, og det sker med dansk hjælp. Danmarks Eksport- og Investeringsfond låner 750 millioner kroner til en ukrainsk virksomhed, oplyser fonden her til morgen. Pengene skal gå til at opføre en vindmøllepark med møller fra Danske Vestas i den centrale del af landet. Erhvervsminister Martin Lidegaard glæder sig over aftalen. Han peger på, at vindparken hurtigt kan levere stabil grøn energi til de ukrainske familier og samtidig holde julen i gang i landets økonomi. Pensionsalderen skal fortsat følge danskernes stigende levetid. De fire regeringspartier, Venstre og de Konservative, har genbekræftet den del af velfærdsforliget fra 2006. Forliget betyder, at flere år i live også kan betyde flere år på arbejdsmarkedet. Sidste år vedtog et flertal, at pensionsalderen skal op på 70 år i 2040. Finansminister Peter Hummelgaard siger, at regeringen vil lave et nyt velfærdsforlig i denne valgperiode, men det bliver ikke lige forløbig.
2: Hvad så med vejret i dag? Nu er der blevet klogere med det seneste fra ind- og udland. Jamen, vejret i dag bliver ganske pænt. Sol mange steder og temperatur op til 22 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers.

0: Mr. Know-it-all her fra Teddy Swims 4 over 9.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Kan du dufte?
3: Det lugter ikke så godt.
0: Puh, nu? Her. Nej, jeg synes herinde dufter rigtig godt.
3: Nå ja,
0: Jeg kan bare forstå, at når der ikke dufter så godt.
3: Mm.
0: Lærke, vil du ikke lige dele om, hvorfor lugter der tisse i din opgang?
3: Jo.
0: Og har det noget med dig at gøre,
3: Det har ikke noget med mig at gøre. Jeg har sådan en rigtig klassisk lejlighedsopgang, der er virkelig gammel. Og der sker ting og sager. Altså, nogle gange så er der et vindue, der er smadret. Nogle gange vågner jeg kl. 3 om natten, fordi at hele, det lyder som om, at underboen er ved at smadre hele sin lejlighed. Og i går, så kommer jeg hjem efter radioen til tis. Jeg sådan går op ad opgangen, jeg er sådan, hvorfor lugter her så mærkeligt? Og så sådan i hjørnet, altså ikke ved nogens lejlighed, bare sådan i hjørnet, der ligger der bare sådan en pøl.
0: Altså du ved godt, når man lige kommer ind, inden man skal op og ned ad nogle trapper, eller
3: hvad? Nej, det er sådan, man er lige gået op ad lidt trapper.
0: Ja.
3: Men det er ligesom nogen, de er jo nok ikke nået hele vejen ind til deres lejlighed, så de bare stod pisset i et hjørne.
0: Var det bare lige over hjørnet, eller var det sådan en, kunne man se sådan en, der har tisset, og så stoppet op og sagt, okay, jeg kommer ikke videre? Det, altså, du forstår godt, hvis man skal tisse,
3: ja,
0: og man så lige pludselig tisser, og tænker, jeg løber lige hen det sidste, men vedkommende måske har givet op,
3: jamen, så der langsomt har drukket. Det er svært at sige. Altså, det er en rund pøl. Det er heldigvis ikke en pøl, der har løbet.
0: Okay.
3: Man kunne godt forestille, at det var sådan en, der løb ned ad trapperne og bare blev ved. Heldigvis ikke det. Men tisse min opgang.
0: Hvad gjorde du? Var der sådan et, har I sådan en intern gruppe? Var sådan, hej,
3: hvem er tisset i dag?
0: Det er Lærke her. Hvem er det, der ikke bruger sit eget toilet?
3: Nej, jeg tør ikke at bruge de der grupper, fordi jeg er bange for, at folk bliver sure på mig. Fordi folk er sure i den opgang.
0: Aha.
3: Men jeg snakkede med min nabo, og de havde allerede skrevet til boligforeningen og var sådan,
0: okay,
3: nu er der nogen, der har tisset. Og boligforeningen var sådan, nå, det er da træls at høre, fordi at hver dag er der et eller andet i min opgang.
0: Aha.
3: Ja.
0: Så hvad er status? Er tisset væk?
3: Det skal jeg hjem og se, om det er.
0: Okay, ej, du ved det ikke.
3: Jeg ved det faktisk ikke. Det er spændende.
0: Hvad gjorde du med på arbejde i dag?
3: Om morgenen, der ser jeg ikke, om der er noget i min opgang.
0: Om morgenen, der lægger jeg ikke mærke til tisse andet end min eget. Okay, godt.
3: Der har jeg stadig øjne.
0: Godt. Få lige morgentisset, inden du skal på arbejde. Et lille tip til dig fra Morgenkammeraterne. Lad os tage en sommersang fra Emil Kruse. Air Tonight!

0: Hvis man lige googler de her tre nordmænd fra Bowser, så kan det godt være, at ens Google siger, mente du Bauhaus? Nej, det er Bowser. Magnetic var det hos morgenkammeraterne 9.13.
1: Stefan, der er sket noget vildt her i weekenden.
0: Og det handler ikke om tis i din opgang mere, vel?
1: Det handler ikke om tis, det skete først i går.
0: Det har vi sluppet.
1: Det var ikke allerede i weekenden. Men i weekenden så var der Humanoid Robot Competition 2026 i Beijing.
0: Hvad er det?
1: Det er robotter, 2.000 robotter, der mødes, og så skal de ligesom konkurrere i forskellige aktiviteter. Og det er både sådan atletiske aktiviteter og sådan nogle husholdningsaktiviteter. Eller konkurrencer.
0: Ej, hvor sejt.
1: Ja, det er ret fedt. Og det har fyldt på mit feed. Men det, der har fyldt mest, det er ikke, når det er gået godt, fordi de her robotter har også været ret vilde. Det er failsene.
0: Okay.
1: Og dem vil jeg virkelig gerne fortælle dig om lige om lidt.
0: Sådan. Så OL for robotter med fails.
1: Ja. Fail highlights.
0: Først Annika, livsforladt. Morgenkammeraterne her.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Du lytter til ABC.

0: Kundo, Shin Mao, 921 og robotterne, som får lov til at overtage programmet nu.
1: Fordi i weekenden, så var der det her Humanoid Robot Competition.
0: Ja.
1: 2026. Det startede i hvert fald i weekenden.
0: Det lyder ret sejt.
1: Det var nogle dage. Det var i Beijing. Og det er det her med en masse robotter, der skal kæmpe mod hinanden. Og der er, altså, det er helt vildt, hvad de her robotter kan. Der blev slået verdensrekorder, og Usain Bolt blev slået. Men det er jo ikke kun gået efter planen.
0: Så hvad? Så siger du, at robotterne kan løbe hurtigere 100 meter end Usain Bolt?
1: Ja. Ja.
0: Som har verdensrekorden.
1: Ja, men det synes jeg ikke er så interessant at snakke om.
0: Okay.
1: Fordi jeg, det. Men det, der er sjovt, det er, at det ikke kun går godt for de her robotter. Så jeg har lige samlet lidt highlights, så du kan være helt opdateret på, når det ikke går godt for robotterne.
0: Ej, men jeg glæder mig til det her.
1: Ja, den første, det er, at der skete det, som en robottekniker måske vil kalde en softwarefejl.
0: Ja.
1: For mig så ligner det bare virkelig meget sådan et raserianfald.
0: Okay,
1: altså en robot, der bare bliver rasende.
0: Ja, du har lige sagt mig længe, det ligner nærmest sådan, altså hvis der havde været et menneske, der har gjort det der, så havde jeg tænkt, det er et barn, eller, eller det kunne også ligne et elliptisk anfald lidt.
1: Helt vildt. Det er sådan, ja, enten et panikanfald, ja, eller sådan en 3-årig, der er sådan, jeg vil have slik nu!
0: Sådan bliver afvist i den lokale NATO, sådan, du får ikke, du må ikke få is!
1: Og det er sjovt, at der sådan, at de står ligesom og prøver at holde den nede, det ser ret voldsomt ud.
0: Okay.
1: Den næste, det er en robot, der ligesom skal kæmpe i at løfte en vægtstang.
0: Ja.
1: Så den tager ligesom vægtstangen op over hovedet, og lige hvor den er ved at få den op, så taber den den. Og så falder den forlæns, det er sådan i slow motion.
0: Ja.
1: Så ender den, så vælter den ligesom ind i dommerbordet.
0: Nej.
1: Og så kommer der fire, det er sjovt, der kommer fire mænd løbende. Og de har sådan nogle røde veste på, det ligner sådan nogle first aid veste. Det ved jeg ikke, om det er, men det ligner det for mig. Og så løfter de den i arme og ben over på en borger. Og så løber de væk med robotten, som om den ligesom skal ud og have livreddende førstehjælp.
0: Åh, det er helt tegneserie.
1: Helt vildt. Og den sidste, det er en robot, der løber på sådan en løbebane.
0: Ja.
1: Løber sindssygt hurtigt. Og så løber den bare af banen direkte ind i en væg med hovedet først.
0: Hvad?
1: Og så falder den sådan bagud, og den prøver at holde balancen. Og det, igen, det går sådan i slow motion. Men så vælter den sådan pladask på ryggen. Og der begynder også at slå sådan gnister fra den. Altså det... Jeg... Det var måske ikke lige det, de havde håbet på, men det er virkelig god underholdning.
0: Nu har du givet mig nogle videoer her, ikke?
1: Ja.
0: Og jeg har sådan lidt fulgt med, og kan sige, så meget internet er et dejligt sted, hvis man lige skal se det her. Jeg vil mærke, at der ikke er nogen sikkerhedsbarriere eller sådan noget. Det er jo ligesom sådan en almindelig atletikstævne, hvor folk lige bare løber rundt, hvor man sådan tænker, hvis der kommer en robot, som vejer alligevel en vis antal kilo, og løber ind i dig. Jeg ved godt, at den løber ind i en madras og vælter, ikke? Men...
1: Jo, men...
0: Shit, det ser farligt ud.
1: Ja, og sådan... Når det er, de her robotter vælter, så kan man se på de der videoerne, hvordan alle bare løber op.
0: Det forstår jeg da godt.
1: Ja, men jeg tror i hvert fald, der stadig går lidt tid, før robotterne de overtager verden.
0: Helt
1: det håber jeg.

0: Man I Need. Morgen, kammeraterne. Vi har brug for dig. Tak for at joine. Det er et morgenshow, som lige om lidt præsenterer et højdepunkt, som handlede om den helt store online-kærlighed. Inden da. Frem med blomsterne. Det flører. Tuvalu og Stromae venter.
1: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne hos Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan fra Hindsøj.
2: Lang tid siden, alt vel?
3: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
2: Men det kan du hjælpe med.
3: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
2: Jo, det hjælper på det.
3: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
2: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
3: Nemlig, og husk lige afslutningen.
2: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: XL Bygfejrer fødselsdag med stærke tilbud. Tag 6 liter Gori til 575 eller Pergo E-laminatgulv fra 129 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
5: Når kunderne taler, så lytter vi. Derfor er vi hos Randers Miljørengøring både stolte og ydmyge over de mange flotte anmeldelser på Trustpilot. Mød os på randersmiljørengøring.dk. Vi kører i Randers og hele Østjylland.
6: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
7: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Den har jo en dans. Jeg kunne se, du prøver at lave den, Lærke.
1: Ja, jeg har danset meget i dag i studiet.
0: Ja, det var en dansedag. Midnight Sun. Tak, at vi næsten vil sige tak for i dag. Men vi skal lige præsentere et lille højdepunkt for i dag.
1: Ja.
0: Og det handlede jo om online kærlighed.
1: Det var smukt.
0: Det var kæmpe smukt. Jeg vil sige, sådan, hvis man er sådan lidt typen, der godt kan lide at høre andres kærlighedshistorier, og ikke sådan tænker, åh, jeg er også bare single for evigt, så er det her altså sådan et highlight, hvor man bliver sådan lidt varm om hjertet. Har du nogensinde fundet kærligheden via en dating-app eller online? Fortæl meget gerne din historie. Og lad os bare hoppe til den første, som er fra Anja.
1: Anja, hun skriver, der fandtes vist ikke rigtig dating-apps i 2008, men jeg fandt en date på nettet, som jeg er blevet kærester med 2 dage senere. Vi flyttede sammen efter 1 måned, blev gift efter 1 år, og vi har boet sammen i 18 år nu og har lige holdt kobberbryllup. Åh,
0: hey, ej,

0: det smukt. Cute.
1: Lene skriver, mødes på dating.dk. Jeg flyttede ind efter 14 dage, forlovet efter et år, gift efter to, blev gift på, hvad står der her? Krydstogt, og har en søn på 8 år og bryllupsdag i dag. I dag, wow, 13 år, Lene, yay!
0: Tillykke, Lene!
1: Ej, hvor dejligt.
0: Var det smukt?
1: Også perfekt dag lige at sådan, man har årsdag. Og så kommer der lige beskeder ind, ikke?
0: Ja. Så skriver Susanne, jeg har mødt min mand på Badoo. Vi har været sammen i 8 år, gift i 3 af dem, har 2 børn og hus sammen nu. Ej, hvor er det skønt.
1: Ej, vi kommer til at sige ej hele tiden.
0: Ja.
1: Alisa siger, jeg mødte min mand på Tinder i 2014. Vi blev kærester 13. december 2014. Flyttede sammen i juni 2015, købte hus i 2017. Vi blev gift 2018. Nu har vi 3 børn. Alt på grund af lige et swipe i den rigtige retning.
0: Ja.
1: Og det er til højre, til dem, der ikke lige ved, hvordan man skal swipe.
0: Man bliver helt varm om hjertet. Mm. Jeg kan mærke, at det er virkelig en god måde at starte dagen på med noget kærlighed. Så har vi en sms fra Michael.
1: Ja.
0: Og det er en lidt lang en. Han skriver, hej dejlige mennesker. Jeg har mødt min kærlighed på nettet. Hun var ikke det, jeg kiggede efter på daværende tidspunkt. Nu har vi været sammen i 20 år og gift på 13. år. Det er hende, jeg skal være sammen med resten af mit liv. Min ven, min viv og kærlighed.
1: Nå.
0: God dag og have et super liv.
1: My wife. Fantastisk at høre. Også det der med, at man sådan siger online dating. Er det, hvor meget fylder det i dag, ikke? Altså, der er jo ved at være nogle generationer, der faktisk har været sammen i mange, mange år.
0: Ja.
1: Tim, han siger, nej, jeg bruger det ikke, men så er det godt, der er lidt singlegrupper på fjesen. Facebook må det være. Jeg har scoret for eksempel i en lastbilgruppe, en motorcykelgruppe og en gruppe for sjove videoer. Apropos sjove kattevideoer, skal vi have en kop kaffe i morgen?
0: Ej, hvor er det sjovt. Ej, det er godt. Det er godt, det også findes. Så skriver Heidi, ikke lige fra en dating-app, men på en dating-side. Min mand og jeg har været sammen i 17, har fået 3 børn og en bonus.
1: Sindssygt. Mette slår af, jeg mødtes i 2009, flyttede sammen i 2010, barn 2013 og gift i 2018. Jeg tror bare, vi kan konkludere, at kærligheden er stor på nettet.
0: Den findes derude.
1: Tak for at dele den.
2: Der er sommervibes i din radio.
3: Du lytter til ABC.

0: I gårsdagens program fandt vi ud af, at åbenbart er der et metalnavn ved navnet Demon Hunters, der har savsøgt den her sang, og også filmen, den følger med, nemlig K-pop Demon Hunters. Og ved du hvad, der er ingen, der skal savsøges. Jørgen er lige om lidt klar med, med Mega Nice. Tak for i dag, Lærke.
1: Tak for i dag. Og i morgen, så er vi her igen. Og der har vi et nyt tema med. Og det hedder, hvilket livsråd har du fået af din far, som han altid brugte?
0: Lidt inspireret af din egen far har et eller andet livsråd, som du lever efter i dag.
1: Præcis.
0: Jeg er spændt på at høre, hvad det er, men det kræver altså bare, at man er med hos morgenkammeraterne i morgen.
1: Ja.
0: Tak for det.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
17: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Prøv brød fra Pokken. Skåret til ulvetimen. Pokken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Favrskov Kommune kan se tilbage på sommeren med det bedste vejr i Danmark. Det viser en opgørelse fra TV2-vejret, skriver din avis Favrskov. Favrskov ender i top, fordi der både har været mange solskinstimer og høje temperaturer, mens antallet af dage med regn og blæst har været lavt. I skolernes sommerferie blev der i Favrskov målt 362 solskinstimer og en gennemsnitstemperatur på 23,3 grader. Der var 12 regnvejrsdage og kun 3 blæseværsdage. Og i Ødum blev der målt 37 grader, som var delt varmerekord i Danmark. Planerne om at få en præst tilknyttet Folketinget møder nu modstand. For 2 måneder siden lød det ellers, at et enigt præsidium havde sagt ja til et tilbud fra Københavns biskop, men nu trækker Liberal Alliance og SF i land. Lars Christian Brax, der er Liberal Alliances medlem af Folketingets præsidium, siger i dag til DR, at han føler sig kuppet, og at partiet takker nej. Også SF's medlem af præsidiet, Carsten Hønge, er betænkelig. Han siger, at kirken ikke skal have en særstilling. Ifølge formanden for præsidiet, Søren Gade, fortsætter drøftelserne efter sommerferien. Danmarks mindste kommune opgiver for en eldrevet færge. Læsø Kommune kan nemlig ikke finde penge til projektet, det siger borgmester Niels Odgaard til TV2 Nord. Kommunen mangler over 300 millioner kroner i finansiering. Derfor fortsætter sejladsen med de 2 nuværende dieselfærger.
2: Tak til Dan Jensen. Vejret i dag tørt og solrigt, svag til let vind, og temperaturen stiger til mellem 18 og 23 grader. Lige nu er Ebeltoft Grenå og Hadsund og Randers alle steder på 19 grader.

0: tilbage.
1: Rune Rask, Hampenberg Blæst, back to back, en som dig. 5 minutter over 10, tak til morgenkammeraterne, og velkommen til. Jeg er Jørn, og dette er Mega Nice BBC de næste 4 timer. Endnu en dag med det flotteste sensommervejr og høj solskin over Østjylland. Ej, var det skønt. I programmet i dag, jamen sådan lidt forskellige pop-relaterede historier. Vi skal i øvrigt også sådan tjekke lidt op generelt på, på ny musik. Hvad er det for en størrelse? Og vi skal også lige tjekke lidt op på, hvad der sker på hitlisterne. Ikke ret meget, vil jeg hilse at sige. Og det er måske lige præcis det faktum, vi lige skal undersøge lidt nærmere. Hvad pokker sker der egentlig? Fordi det går lidt stille. Men derudover også sådan lidt til The Swifties. Fordi at hun har været lidt low-key siden brylluppet i sommer. Men nu er hun sådan lidt på banen igen. Og det er måske med en lille spoiler til fansene om, at der er noget musik på vej. Det skal vi også lige undersøge her lidt senere i programmet, hvad det er for en størrelse. Så spring ombord. Velkommen til Kid Leroy, Somber blandt andet på vej. Og allerførst Mille, og hader ikke mig selv sammen med dig.

0: med Homebreaker. Mega nice, baby. Lige om lidt med Bebe Rexha og Faithless.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrandos.dk.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Here we go!
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

Baby Rex, som har det selvfølgelig sammen med Faithless og New Religion på Radio ABC en tirsdag formiddag med det flotteste solskinsvejr over Østjylland. Og det bliver der altså bare ved med hele dagen igennem med temperaturer op til 23 grader. Vi er næsten på 20 grader i Østjylland lige i øjeblikket. Er der noget specielt ved dagen i dag? Ja. Sådan i det kulinariske hjørne i hvert fald, så kan man sige, instant noodles, altså cup noodles, har fødselsdag i dag. De kom på markedet 25. august 1958. Nissin Chicken Ramen blev introduceret på markedet af forretningsmanden Momofuku Ando. Oprindeligt der var produktet faktisk anset som en luksusvare på grund af nyhedsværdien og så videre og så videre. Fordi dengang der solgte japanske butikker typisk friske nudler, og det kostede kun en sjettedel af prisen, hvad man skulle give for de her instant noodles. Nissin, som altså skabte det velkendte brand Cup Noodles. Yes, sir. Og når jeg siger en dag i det kulinariske hjørne, så er det fordi, det er også international bananasplit dag i dag. Så det er simpelthen ved at finde bananen frem og splitte den op med noget is og noget chokolade og noget flødeskum og noget halløj. Det er nu også ganske okay. Er der et par kendte forslag, vi lige kan nævne i dag? Blandt andet skuespillerinden Blake Lively, gift med Ryan Reynolds. Hun bliver 39 år i dag. Country-legenden Billy Ray Cyrus runder 65 år i dag, så også stort tillykke til ham.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lade de prøve.

timer, og natten bliver morgen. Tirsdag formiddag på Radio ABC. Hvad har Taylor Swift gang i? Hun driller fansen i øjeblikket. Lyt med herinde for det næste kvarters tid. Her Olivia Rodrigo. New York City.

0: Det er Hanne.
1: Hej, det er Lone fra Awareness.
0: Ja, hej.
1: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
0: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
1: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kigger igen.
0: Ja, det gør vi.
2: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan på Hindsøj.
4: Goddag, campingmand. Hvad så?
5: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
4: Okay, hvad søger I?
5: En, der kan lidt af hver.
4: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
5: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
4: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
5: Ja.
4: Afslutningen må vi ikke glemme.
5: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
2: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
6: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Få en Works Vision Cloud Robot inklusiv garage fra 3799. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Mega nice på Radio ABC med Taylor Swift og Opalite. Og der går lidt rygter om, at der er nyt på vej fra Taylor Swift. Nyt forstået på den måde. Der er endnu en genindspilling på vej, altså endnu en Taylor's version. Og den her gang, der skulle det altså være af hendes debutalbum, som bare hed Taylor Swift. Dengang var hun jo altså sådan en country-pop-pige. Og grunden til, at der går rygter omkring det her, jamen her den anden dag, der blev Empire State Building i New York oplyst med grønt med teksten What's Happening? Og TS i endelsen af What's. Ja, det var med store bogstaver, altså TS for Taylor Swift. Der er sket nogle ændringer af farver på sangens baggrund på Spotify. Og så er der selvfølgelig det faktum, at selve debutalbum udkom den 24. oktober 2006, og det vil sige, at der er 20 års jubilæum lige om lidt, så det vil jo være oplagt at bruge lejligheden til det. Og faktisk har hun lige lavet et interview med Grammys i USA, hvor hun siger, at hun elsker hendes country-rødder mere og mere. Det kunne jo godt indikere, at man måske også kunne vende lidt tilbage til den lyd, og altså en Taylor's version af Taylor Swift-albumet, som nok er lige på trapperne. Mega nice på ABC. Nu Lamin og Annika.

0: Nice på ABC.
1: Thank you.

Mega Nice. Tilbage i 2017 med den her, som jeg synes er sådan lidt en sommerklassiker. Jilly, Casey og Sivas på Rika. Men nærmest ABC-nyhederne kl. 11, inden da Top Gun og Gops klar lige efter den her. Det er Hugel og Moving to the Sun.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig B eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
12: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
13: Sæt i gang!
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Pro Shop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. Pro Shop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
19: Norwegian.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
9: tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Favrskov Kommune kan se tilbage på sommeren med det bedste vejr i Danmark. Det viser en opgørelse fra TV2-vejret, skriver din avis Favrskov. Favrskov ender i top, fordi der både har været mange solskinstimer og høje temperaturer, mens antallet af dage med regn og blæst har været lavt. I skolernes sommerferie blev der i Favrskov målt 362 solskinstimer og en gennemsnitstemperatur på 23,3 grader. Der var 12 regnvejrsdage og kun 3 blæseværsdage. Og i Ødum blev der målt 37 grader, som var delt varmerekord i Danmark. Skal folketingsmedlemmer have deres helt egen pres på Christiansborg? Nej, lyder det fra Alternativet. Partiet er nemlig klar med et beslutningsforslag, der skal droppe den præsteordning, som Folketingets præsidium ellers sagde ja til før sommerferien. Religion hører ikke hjemme på en arbejdsplads, og folketingsmedlemmer skal ikke have særlige privilegier, det siger partiets kirkeordfører Signe Wenneberg. Hun undrer sig over, at politikere skal have en præst, når for eksempel folkeskolelærer ikke har en. I dag har Liberal Alliance også meddelt, at de ikke kan støtte ordningen. Nu håber Alternativet at kunne samle et flertal. En mand, der blev fundet død i Gudenåen i går nord for Svostrup nær Silkeborg, skal i dag obduceres, og forhåbningen er, at det så bliver klart, hvorfor manden afgik ved døden. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er endnu ikke identificeret, og hans pårørende er derfor heller ikke underrettet. Det var en forbipasserende, der i går fik øje på den afdøde i vandet, og derfor slog alarm til politiet.
2: Tørt og solrigt vejr i dag, og svag til let vind, og temperaturerne stiger til mellem 18 og 23 grader i Østjylland. Lige nu Ebeltoft og Grenå på 20, Hedsund og Randers 21 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Christoffer og ringer om natten på Radio ABC. Tirsdag formiddag, det er mega nice. Christoffer, som jo altså også kan blære sig med, at Spotify netop har kåret ham som årets største sommerhit med ringer om natten. Tallene blev offentliggjort i går i øvrigt. Ret interessant at kigge på hitlisten, hvis man kan kalde det. Det er sommerens største hit, top 10. Udelukkende danske sange hele vejen igennem. Ikke overraskende, så sidder Annika i øvrigt på fire sange i top 10, der har været spillet mest her i løbet af sommeren. Jamen her, der er Afrojack, siger David Guetta klar lige om et øjeblik, plus klassiker også for Usher. Vi skal lidt tilbage i tiden på den, der hedder Yeah. Og lige nu, Milky, Just the Way You Are.
1: Annika,

0: Excite fra Afrojack sammen med Sia og David Guetta. Mega nice på Radio ABC. Der er mange måder at sige ja tak på. Og sige
1: yeah.
0: Det kan man blandt andet sige. Man kan også sige
1: ja. Yeah. Yeah.
0: Eller hvis man er den gamle skole, kan man sige
1: yes, my boys.
0: Eller
2: peace out.

0: MC.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MC-tag. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Blessings fra Calvin Harris og Clementine Douglas på Radio FC, hvor du også fik Shakira og Burna Boy lige før med Die Die. Husk i øvrigt, der på lørdag, AirTalks Dominance, kæmpe arrangement. Arena Randers bliver lavet om til en kæmpe MMA-arena. 12 kampe. Nogle af de helt store profiler inden for MMA. Kæmpe show. Blandt andet med Marco Madsen, som altså også lægger vejen forbi hos morgenkammeraterne. Fredag morgen klokken 9 til en snak. Jeg ved ikke, om der skal kastes rundt med nogen i studiet, når han tjekker ind. Men der er fokus på det her kæmpe MMA-show på lørdag i morgenkammeraterne i den her uge. Det betyder altså også, at hver morgen mellem 6 og 10, hvis du lytter med hos Stefan, ja, så er der altså chancen for at rende afsted med et par billetter til et kæmpe brag nu på lørdag i Arena Randers til

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: trænger bilen til service, skal der rettes spuler, eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
3: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Hey, det er Nick & Jay. Fortæl mig, kan du stadig kende

Det er 2 år siden, at de lavede den her sammen, Suspekt og Uro, og Tænker ikke på andre. Fantastisk nummer. Så var det Nick & Jay og deres nye KBH, også lige før. Mega nice, baby. I øvrigt, hvis der er et eller andet, du gerne vil høre her i løbet af de næste par timer, et eller andet, du synes, det kunne være fedt at få ud af mine højtalere, AirPods, smart speaker, hvad end du lytter på, om du sidder i bilen, traktoren eller hvad end det er. Bare lige tjek ind med en besked på ABC Hotline 28 36 12 12. Det kan du altid gøre. Altid. Og det er gratis. Fuldstændig gratis. Hvor ved du det fra? Jeg vil bare prøve at hallo. Alle har jo fri sms i deres abonnement, ikke? Altså, sådan er det. Nu, Peggy Goo og Ira Star. Det her, det er Woman på

der medpligt hver gang, jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den

Bakke og Fluid Find Mega Nice på Radio ABC. Man kan sige, som om, at man på Lolland Falster ikke var ramt hårdt nok i forhold til det at være en del af udkendt Danmark, og hvor det kniber med at skaffe arbejdspladser, så er meldingen i dag, at Nakskov Sukkerfabrik efter 143 år lukker. Det har Dan Jensen blandt andet mere om i ABC-nyhederne om 13 minutter. Mega Nice. Lige nu med Slater og Dance.

0: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Ah, Jarne, er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, yeah. Og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: Ilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
20: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
0: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Tilbage til musikken.
16: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune har indgået en ny erhvervsserviceaftale med landbrugsforeningerne. Aftalen skal skabe bedre dialog og samarbejde mellem kommunen og landbruget, når det gælder tilsyn og sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Byrådet godkendte aftalen i går. Den bygger på fire fokusområder. Det gode samarbejde, det gode tilsyn, den gode sagsbehandling og håndtering af klager. Kommunen vil blandt andet styrke dialog og vejledning, mens landbruget opfordres til tidlig kontakt og at levere nødvendige oplysninger. Parterne skal mødes 1-2 gange om året for at følge op. På et møde i morgen ventes regionsrådet at godkende, at regionsrådsmedlem Naja Kallesø, valgt for SF, forlader regionsrådet. Årsagen er længerevarende sygdom med stress og PTSD. SF's første stedfortræder Søren Norlander ventes samtidig at overtage Naja Kallesøs plads i regionsrådet fra på torsdag. Sukkerfabrikken i Nakskov lukker. Beslutningen vil påvirke op mod 150 arbejdspladser fra 2027. Det oplyser tyske Nordzucker i en pressemeddelelse. Her lyder det, at sukkerproduktionen efter planen skal lukke, når den igangværende høst og forarbejdning er gennemført. Det vil den være i januar 2027. Herefter er det Nordzuckers plan, at faciliteterne i Nakskov skal fungere som pakkeri for sukker. Den tidligere mangeårige Brøndby-spiller Ole Bjur er død. Det oplyser hans bror Jan Bjur på Facebook. Ifølge Jan Bjur har hans bror gennem 10 år kæmpet mod kræft. Ole Bjur blev 57 år. Han spillede for Brøndby i det meste af sin karriere, som også bød på 3 landskampe for Danmark.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
2: Tørt og solet vejr den her tirsdag med svag til let vind og 18-23 grader. Den kommende nat står den på tørt og klart vejr, men tids på natten efterhånden lidt mere skyde, og der kan måske også opstå lidt dis eller tåge. Temperatur i løbet af natten mellem 8 og 14 grader. Lige nu, Ebeltoft, Greno, Hadsund 21, i Randers er der 22 grader.

Sidste uge står han direkte ind på førstepladsen på den danske hitliste. Kundo og Shen Mao. Spørgsmålet er, kan han stadigvæk holde ved? Det finder vi ud af i morgen. Det er hver onsdag, at vi offentliggør den officielle danske trackliste, som den hedder. Godmiddag, Jørgen her, Mega Nice. Tirsdag, dejligt solskinsvejr. Det skal vi nyde lidt endnu. Man kan sige, meget på brugværet, så bliver det altså også godt. Både onsdag og torsdag, hvor vi får solskin op til 24-25 grader. Men så stille og roligt fra fredag, så begynder det altså desværre at gå lidt den anden vej med mere ustædigt vejr og regn og temperatur, der falder en smule. Så nyd det, mens vi har noget lækker sensommer stadigvæk. Arne Arnit, Ray og Tovalo Stromae, noget af det, du kan høre her inden for de næste 20

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
7: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

går kraftige rygter blandt fansen om, at til oktober, der har hendes debutalbum, som bare hed Taylor Swift's 20-års jubilæum. Og det kunne godt markeres ved, at hun måske udsendte en Taylor's version af det album. Taylor's version, som jo opstod, fordi hun i sin tid ikke ejede rettighederne til sin egen musik. Så siger hun, hvad så, hvis jeg genindspiller det? Jamen, så gør du. Okay, fint. Så startede hun bare fra en ende af. Hun er ikke nået hele vejen rundt endnu, og blandt andet debutalbummet er jo et af dem, hun ikke har lavet en Taylor's version af endnu. Så det vil være oplagt, og der har været sådan flere clues rundt omkring til, at det måske godt kunne ske. Og er du Taylor Swift-fan i øvrigt, så lad mig anbefale, at du måske lige dykker ned i YouTube. Fordi hun har netop været med i noget, man kalder The Icon Sessions, som er noget, man laver hos de amerikanske Grammys, det man kalder The Recording Academy. Og der har hun altså givet et interview, som var mere end 3 kvarter, hvor hun fortæller om alt muligt imellem himmel og jord, om hendes sangskrivning og hendes sange, og man får sådan lidt behind the scenes, også omkring nogle af de sange, hun har lavet, hvordan de er blevet til. Blandt andet en sang, som jeg altså startede med at være en rigtig kedelig, men i hvert fald trist kærlighedssang. Lige indtil hendes producer sagde, hey, skal vi ikke prøve at lave den med noget dubstep i stedet for? Og hun sådan lidt, kan vi dubstep? Lad os prøve. Men søg på Grammys på YouTube. Icon Sessions med Taylor Swift. Kan du altså få en lille times interessant snak om Taylor Swift og hendes musik.

0: Azazam fra Etjørn. Casey Annika med Drukner lige før. Mega nice på ABC. Og så The Weeknd er på vej at genlytte med Blinding Lights. Og lige om lidt Ariana Grande.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrandos.dk.
2: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
3: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Vognmaleren søger en servicemedarbejder. Måske noget for dig? Er du frisk på klargøring før og efter lakering, transport af biler og meget mere? Se jobbet på vognmaleren.com.
5: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
6: Excel Bygfejer fødselsdag med stærke tilbud. Snup 7 liter dyr vægmaling til 499 eller 10 kilo gas til kun 195. Excel Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
7: Vi tænder grillen. Lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en veteraner alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
8: Hallo, det er Florian.
9: Det er Jan fra Hindsøj.
8: Lang tid siden, alt vel?
9: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
8: Men det kan du hjælpe med.
9: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
8: Jo, det hjælper på det.
9: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
8: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
9: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
8: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du

The Weeknd. Du fik Blinding Lights på Radio ABC. Det er mega nice. Hey, jo, et lille heads up. Hvis du bor i Randers, sådan i den nordlige del af det centrale Randers, fordi det kan godt være, at der bliver lidt larm og ballade i aften. Både med råb og skrig og skud lige frem. Det skriver i hvert fald hjemmeværnskompaniet i Vestien på deres Facebook-side. I aften mellem 17 og 21, der træner man nemlig bykamp, som det hedder, ved Hobrovejens skole i Randers. Der vil i perioden blive anvendt løs ammunition i området. Kamplarm og råb må forventes. Og der kan forekomme skrig i forbindelse med førstehjælpsmomenter. Og jamen, det skal være en realistisk øvelse jo. I opslaget understreger man dog, at ingen kommer rigtig til skade, men det er vigtigt at træne realistisk. Så altså, der bliver gang i den altså, i området omkring Hobrovejens skole i aften fra kl. 17 til 21, når man er i gang med at træne hos hjemmeværnskompaniet i

Annika og Desperado. Mega nice på Radio FC lige før os med Sinclair. Og Gosh I Love It, som jo havde fødselsdag i går, lige 26. Så på hendes Insta-story, hun var ude at spise med en veninde. Og sådan lige, jeg vil næsten kalde det bedste Sinclair-stil, så bunder hun lige sådan et helt glas sangria. Bum, så kører vi. Hallo. 12 minutter før 13. Nyhedsopdag lige rundt om hjørnet, og musik på vej, blandt andet fra Abbey Rex og Faithless, Albert Heath og Darlin, og Benjamin House Portugal ligger også klar her lidt senere i programmet. Men først til den her store danske popklassiker fra start 90'erne. Lavet oprindeligt af gruppen Back to Back med Morten Remer i forgrunden nu i 2026. Med hjælp fra Hunderejskampen, der er blæst en opdateret udgave af En som dig. Hvis du

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
5: Carglass Replace. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Bring it back, bring it back.
13: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune har indgået en ny erhvervsserviceaftale med landbrugsforeningerne. Aftalen skal skabe bedre dialog og samarbejde mellem kommunen og landbruget, når det gælder tilsyn og sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Byrådet godkendte aftalen i går. Den bygger på fire fokusområder. Det gode samarbejde, det gode tilsyn, den gode sagsbehandling og håndtering af klager. Kommunen vil blandt andet styrke dialog og vejledning, mens landbruget opfordres til tidlig kontakt og at levere nødvendige oplysninger. Parterne skal mødes 1-2 gange om året for at følge op. Efter 144 år er det slut. Sukkerfabrikken i Nakskov lukker nemlig for produktionen af sukker. Beslutningen vil påvirke op mod 150 arbejdspladser. Det oplyser den tyske ejer Nordzucker i en pressemeddelelse. Produktionen lukker efter planen i januar 2027. Herefter skal fabrikken i stedet fungere som et pakkeri for sukker. Ifølge Nordzucker skyldes lukningen, at der er en vedvarende overkapacitet i den europæiske sukkerindustri. Topchef i Nordzucker, Lars Gorrissen, kalder det for et nødvendigt skridt for at bevare konkurrenceevnen. Fremover vil hele den danske sukkerproduktion blive koncentreret på fabrikken i Nykøbing Falster. Unge mellem 18 og 24 år er nu den gruppe herhjemme, der er mest villig til at betale for nyheder på nettet. Det skriver Roskilde Universitet i en pressemeddelelse. Lidt over en fjerdedel af de unge har betalt for et online nyhedsmedie det seneste år. De betaler typisk for specialiserede nyheder om teknologi eller hobbyer, mens de ældre foretrækker traditionelle medier.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Bare en helt almindelig tirsdag med dejligt tørt og solrigt vejr. Svag til let vind, 18-23 grader. Solskinsvejret fortsætter også i aftentimerne, og den kommende nat står den på tørt og klart vejr. Men sidst på natten, så kan det godt blive mere skyde med det diesel og tåge. Og temperaturen den kommende nat mellem 8 og 14 grader. Ebeltoft og Grenaa har 21 grader. Hadsund og Randers er på 22.
0: Velkommen på ABC.

Bebe Rexha, Faithless og New Religion på Radio ABC. Bebe, som også sådan hitter lidt i øjeblikket med en anden sang, som hun har lavet sammen med David Guetta, der hedder Bad Girls. Faktisk den mest spillede pop-dance-sang i USA lige i øjeblikket. Ah, hun har fat i den lange ende. Og det er sjovt nok, det er lidt ligesom om, at Bebe Rexhas karriere, den har fået sådan lidt et boost her de seneste par år. Og det kommer jo rent faktisk efter, at hun jo... Jeg ved ikke, om man var helt enig om sagerne. Det tror jeg ikke, man var. Men hun opsagde jo sin kontrakt med stor international pladeselskab. Så det er fint, jeg kan selv finde ud af at drive min egen musikbutik. Kan I have det nok så godt? Og siden da, der har hun altså bare braget derud af Bebe Rexha. Det synes jeg er meget sejt gået. Albertine, darling, klar lige om et øjeblik. Plus, hvad har jeg mere i playlisten her? Der er lidt Benjamin Hav, Noah Carter, Thor Farlow også her lidt senere. Og lige nu, Josfa, Artie Artie, det her, det er Lonely på ABC.

Cato Jon og Turn the Lights Off i den originale udgave, som er startet helt tilbage i 2010 her senest. Ja, der kom den jo altså i den opdaterede udgave sammen med Juste og Jackstar. Men faktisk så er originalen jo altså helt tilbage fra 2007, fordi det er jo en coverversion, Turn the Lights Off, oprindeligt lavet. En hollandsk DJ ved navn DJ José tilbage.

Det var et nummer, som vi spillede her på Radio ABC for ja, snart 20 år siden. Og dengang, der var Jon jo altså ansat på Radio ABC. Lige præcis i det her program, vi har lige i øjeblikket, det hed ikke Mega Nice dengang, men det var der i tidsrummet mellem 10 og 14. Han elskede det her, og det førte altså sådan til inspirationen om at lave en coverudgave af sangen. Faktisk findes der en anden alternativ version af nummeret her også, fordi da Turn the Lights Off blev et hit for Kato og Jon for, ja, de her små 16 år siden, så lavede man også en mere blød udgave til sådan dem, der ikke følte, at de skulle på floor.

0: bare lige lidt let trommer og en akustisk guitar. Jeg havde faktisk helt glemt, at de lavede den her version også. Mega nice. Benjamin Havn, Portugal. Lige om lidt.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

Thor Carter, Thor Farlow på Radio ABC. Og siden sidst, der fik også Benjamin Hav med Portugal. Kun en halv times tid tilbage af dagens program. Inden at Emil tager over den her tirsdag eftermiddag, spørgsmålet er, hvad han er på programmet i dag, fordi det er nogle gange nogle ret flyvske idéer, der ryger igennem den mands hoved. Og det bliver meget tit inkorporeret også i hans radioprogram. Hvilket i øvrigt er meget underholdende. Det kan være, at han kan give os lige et indblik i det her inden længe, når han lige tjekker ind og giver os et lille heads up. Men inden da, blandt andet Oliver Kesey, de der dage klar efter den her fra Gracie Abrams.

0: Hos Aruanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Louise.
1: Vi har handlet nyt køkken hos Aruanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aruanas til andre.
0: Tak, Louise.
2: Aruanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan på Hensøj.
4: Goddag, campingmand. Hvad så?
5: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
4: Okay, hvad søger I?
5: En, der kan lidt af hver.
4: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
5: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
4: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
5: Ja.
4: Afslutningen må vi ikke glemme.
5: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio 100.

en revival af hendes karriere, da hun jo udsendte Brad-albummet for 2 år siden, som blev kæmpe fænomen. Øvrigt gift sidste år med en fyr for navn George Daniel. En mand, som i øvrigt også er noget inden for musikken, fordi til daglig der er han nemlig trommeslager i bandet The 1975. Mega nice babes scene. Another 54 Ultra Talk to You, klar efter Annika og Laminen.

Så er der mødepligt, hver gang jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den

0: Talk to you fra Another og 54 Ultra. Hej Emil.
1: Hej.
0: Jeg kan godt lide det her. Det er en dejlig trend.
1: Ja.
0: Der er skyfri himmel, så langt øjet rækker.
1: Ja.
0: Der er over 20 grader.
1: Ja.
0: Faktisk 23 grader lige i øjeblikket.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvem der har bestilt det. Og jeg ved, jeg i hvert fald ikke betalt for det.
1: Nej.
0: Men jeg er meget glad.
1: Et behag. Stort tak til Volt, der simpelthen er kommet med det. I deres blå taske cyklet ned ad Aarhusvej, jeg har sagt.
0: Er du sponsoreret af Volt, eller hvad?
1: Hvad? Skal
0: du lige her? Hvorfor lige Volt?
1: Jamen, Volt er jo, altså, det er jo, jamen, det er jo mine masterchefs. Så det er, altså...
0: Du er ikke en af dem, der har faste abonnement og sådan noget? Altså,
1: det er Volt Plus?
0: Ja.
1: Nej, det kunne jeg aldrig finde på at have.
0: Hvad er det for et ansigt?
1: Det ved jeg ikke, hvad du snakker om. Jo.
0: Det var sådan, det var, der åbnede sig en ny verden for mig.
1: Jeg tror, det hedder Volt Plus i øvrigt.
0: Ja. Der åbnede sig en ny verden for mig for ikke så lang tid siden, fordi at min søn arbejder i et supermarked, som tager imod Volt-bestillinger.
1: Ja.
0: Og han kunne jo berette over for mig, hvis man har det, så kan man jo i bund og grund bare bestille en pakke Kærgården til levering,
1: ja,
0: uden at det koster noget.
1: Ja.
0: Så bare du mangler en pakke smør, så afsted med budet, og så, det synes jeg alligevel er imponerende, at der ikke er en eller anden... Er der slet ikke sådan en mindste grænse for, hvor meget man skal bestille?
1: Jeg har jo prøvet...
0: Jeg synes, det er lidt til grin af voldbuddet. Altså,
2: og jeg har godt tænkt mig en karamelstang. Altså, kan du hente sådan en?
1: Altså, jeg bor jo på toppen af en bakke, og jeg kan godt mærke, jeg fryder mig lidt, når det er en cykel, der kommer op imod mig. Fordi jeg er sådan lidt, kom med det.
0: Så det, du siger, det er, at du har Volt Plus.
1: Ingen kommentar.
3: Okay.
0: Nå, hvad har du til at se efter mig?
1: Jamen, jeg har en rigtig feel-good-historie, hvad angår min hund. Fordi den har gjort noget fuldstændig magisk. Og jeg har sagt det til dig i dag på kontoret, og du var meget sådan, wow. Og det vil jeg bare sige, det er rigtigt. Mere om det i løbet af eftermiddagen, plus vi også lige snakker om den mest jyske milliardær i hele verden.
0: Okay.
1: Så der er god grund til at blive hængende i ABC eftermiddag.
0: Ja, det må være ham, der er overtaget efter Lars Larsen.
1: Fandme, ja.
0: Går jeg ud fra. Det er Abonanza kl. 14.
4: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Folk med brune øjne. Hvad er du, blå øjne, har du ikke det?
1: Helt ærligt, jeg kan ikke selv se det.
0: Det tror jeg, du har. Det er sådan lige umiddelbart, hvad jeg kan se herfra i hvert fald.
1: Ja.
0: Så er du nemmere ved at komme op om morgenen end folk med brune øjne.
1: Okay.
0: Det hænger lidt sammen med den måde, at vores krop regulerer...
1: Er det underligt, jeg gaber, når du siger det?
0: Ja, lidt som snakker om søvn. Nej, altså lyset, der trækker igennem vores øjne, fordi der er mere melamin i brune øjne, tager lyset svært ved at trænge igennem, hvilket også gør, at folk er noget langsommere til at komme i gang om morgenen og vågne op,
1: ja,
0: end hvis man har blå øjne.
1: Okay, ja, simpelthen du.
0: Så det er en lille undskyldning til, hvis du ikke kan komme ud af fjerne om morgenen, så
1: ja,
0: det er simpelthen også, fordi jeg har brune øjne.
1: Eller, jamen, altså, jeg kommer rigtig tidligt op. Jeg er albino, hvad jeg vil sige.
0: Så må man slet ikke bevæge sig ud i lyset.
1: Nej.
0: Ha' en lækker tirsdag. Vi ses i morgen kl. 10 på ABC.

0: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skal.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk. Så får du september med for 0 kroner.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart, flyv
11: Norwegian. Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter

0: 14. Her er ABC-nyhederne.
1: En ny fritidsjobindsats i Favrskov Kommune har succes med at hjælpe sårbare unge i arbejde. Siden august sidste år har 62 unge modtaget støtte til at finde et job. De unge har typiske udfordringer som autisme, ADHD eller ordblindhed. 47 unge har afsluttet deres forløb, og af dem har knap halvdelen, nemlig 23, fået et fritidsjob. 13 unge har fortsat søgningen på egen hånd, og 13 unge har afsluttet deres forløb af andre årsager. Erfaringerne er så gode, at politikerne i Favrskov Kommune skruer op for ambitionerne. Oprindeligt var målet at hjælpe 50 unge om året, men det mål hæves nu til 80. Folketinget vil opsætte en mindeplade for alle de danskere, der blev deporteret under 2. verdenskrig. Det siger Folketingets formand Søren Gade i dag til Folketingets hjemmeside. Mindepladen gælder både modstandsfolk, politifolk og dem, der blev anholdt på grund af deres religion eller politiske overbevisning. Ifølge historikere blev omkring 6.100 danskere deporteret under krigen. Hvor mindepladen skal placeres og hvordan den skal se ud, er endnu ikke besluttet. Omkring 150 stillinger bliver nedlagt, når sukkerfabrikken i Nakskov lukker i 2027. Det har de tyske ejere meddelt i dag. Lukningen gør samtidig økonomien i det udskældte gasrør til Lolland Falster endnu dårligere. Fabrikken var nemlig en stor aftager af gassen, siger professor i energiplanlægning Bria Vad Mathisen. Han kalder nu økonomien i projektet for en katastrofe. De tyske ejere vil i stedet samle produktionen på deres fabrik i Nykøbing Falster, men ifølge professoren så betyder det, at gasrøret hele vejen til Nakskov ender som en unødvendig blindtarm.
2: Vær. I samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Hvad har vi da gjort for at have det så lækker? Tørt og nogen eller en del sol, temperatur mellem 18 og 22 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers springer skalaen lige nu 23 grader.

På nogle punkter, så er tirsdag sådan lidt en splittet dag, hvis du spørger mig. Splittet på den helt gode måde. Splittet op, og så med masser af drys og masser af guf og flødeboller måske også. Velkommen indenfor i APC eftermiddag. Mit navn det er Emil, og jeg kan da garantere dig for, at de næste 4 timer bliver fantastiske. På vej i dagens program er en fantastisk dyrlægeoplevelse og verdens mest jyske milliardær og meget, meget mere. På vej i playlisten er blandt andet... Det nummer, der gør det...

0: glæde dig til Alex Warren og Fever Dream. Og meget apropos Nick og Jane. Den her uges APC Powerhit KBH ligger klar inden for de næste 20 minutter. Der er god grund til at blive hængende, så gør lige det.
1: APC Eftermiddag.

Magnetic på Radio ABC. Jeg skal være ærlig at sige, det her nummer, det er ikke bare stinker, nej. Det er så af sommervibes. Og det er lige præcis, hvad der er her i studiet den her tirsdag eftermiddag. Der er sådan lidt sommervibes i luften. Vejret er med os. Måske så viser kalenderen sådan lidt, at det er sensommer, men hey, fuck it, vi smider det over skulderen og har det fedt. På med solbrillen. Og har du nu lige præcis det der sommernummer, der kan holde fast i den sommerfølelse? Som er 28 36 12 12, som altid nummeret direkte herind til studiet. Send mig en sms eller ring ind.

0: Annelise.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
11: Hey, det er Nick & Jay.
12: Fortæl mig, kan du stadig kæmpe mig?

Nick og Jay. Den her uges ABC Power Hit KBH. Hvis jeg nu siger knockout, flying armbar og en, der skal tabes ud, ja, ved du hvad, så er det nok en omgang MMA. Og det er lige præcis, hvad der løber af stablen. På lørdag i Randers Arena, Airtalk Dominance kommer til byen med 12 intense kampe, store profiler og et show i international klasse. Og selvfølgelig, så skal du have chancen for at komme helt tæt på. For hele den her uge, der kan du hver morgen hos Morgenkammeraterne vinde 2 billetter til den store MMA-aften i Arena Randers. Og så slutter vi det af med en form for drys, en form for krømmel på kagen, fordi fredag efter kl. 9, der får Morgenkammeraterne besøg af OL-medaljevinder og MMA-profil, en mand, der har været en af de eneste danskere, der har kæmpet i UFC, Marco Madsen. Vil du mærke stemningen helt tæt på, så lyt med på Radio ABC hele den her uge.

0: været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

skandinavisk samarbejde. Talk to me. ABC eftermiddag om et øjeblik med fokus på en historie, som BT kalder det en vaskeægte bombe, der er blevet smidt. Ja, mere om det lige om lidt. Først Taylor Swift og Style.

0: lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend-Erik Garbus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
1: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: XL Bygfejrer fødselsdag med stærke tilbud. Der er Ryobi slagboremaskine med 2 batterier, værktøjskasse og bitsæt til kun 999. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Vita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
7: Det her

0: Hvad foregår der?
1: Hej.
0: Hej. David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Hej, JB 400.
1: Der er faktisk kun én BPM fra Hugo Moving to the Sun. Der er en lille justering, så kunne man mixe de to sammen. Det ville være smart.
0: Ja. Hold kæft, mand. Nå, Jørgen, jeg har inviteret dig med i studiet, fordi at, jeg vil gerne præsentere dig for en ting, som BT kalder en bombe.
1: Det må man ikke snakke om nu om dagen, så bliver man censureret.
0: Ja, men jeg ved det godt, men det er BT, der melder, det her det er en vaskeægte bombe. Det er, ingen havde set den komme. Fuldstændig vanvittigt.
1: Det er ikke fodboldsnak, vel?
0: Det er ingen fodboldsnak. Okay. Det her, det er fuldstændig vanvittigt ifølge BT. What? Det er vanvittigt.
1: Okay, cue clickbait-historie om 3, 2, 1.
0: Efter 24 år, Camilla Andersen sælger 51% af firmaet. Bang! Hvad foregår der? Nej! Hvordan kan det lade sig gøre?
1: Jeg ved ikke engang, hvad for firma hun har. Er det noget sportsrelateret?
0: Nej, håndboldlegenden sælger majoriteten af sit rejsebureau. 51% af rejsebureauet TravelSense. TravelSense.
1: Ja. Det er okay navn.
0: Det er en bombe, Jørgen, så pas på, hvad du...
1: Det er et okay navn, ikke? Men altså, det er jo...
0: Det er sans for forretning, det der.
1: Jeg vil godt en gang imellem... Og der, jeg ved ikke, om du vil give mig ret eller ej. Men ja. Jeg ved jo, hvordan vi arbejder på redaktionen med de historier, vi beslutter os for, at der kommer i radioen.
0: Ja.
1: Men jeg vil godt en gang imellem, så vil jeg godt lige have sådan en lille kig ind, måske på Ekstrabladet til at høre osv. Og, ja. Og se, hvordan de journalister, de arbejder, fordi det er jo...
0: Jeg tror, det er jo
1: stort som småt. Nu var der jo blandt andet også den der Thomas Helmi-historie i går, som der var gule baner over det hele. Breaking news!
0: Ja, ja, ja. Ikke?
1: Thomas Helmi har en datter, som ingen kender.
0: Ja, præcis. Jeg tror, det er hende, der også er kæreste med Lord Siva.
1: Nej, det er ikke hende.
0: Nå, så er det hende den anden, når jeg vil sige.
1: Det er en, han... Ja.
0: Ja.
1: En, han fik med en kone før Toft Simonsen.
0: Yes, ja, præcis.
1: Lige præcis. Men det er altså, der skal ikke meget til at skabe en historie nu om dagen. Det kan vi godt blive enige om.
0: Ja, ja. Men...
1: Rasmus Sebak har solgt sit sommerhus.
0: Ja.
1: Og?
0: Ja, men det, der er endnu vildere ved det her, det er jo, at firmaet er blevet solgt til 51%. Camilla Andersen, hun fortsætter trods alt lige som direktør og medejer. TravelSense. Så
1: det er en vild historie. Fremgår der noget som helst om, hvad firmaet er værd? Det kunne jo godt være, at det er bare sådan en hobbybeskæftigelse, de er omsat kun for 70.000 om året.
0: Jo, det står her. Jo, ja. Fri bar på Lanzarote.

på Radio ABC, det nummer, der indtog den højst placerede nyhed på ABC Top 50 i lørdags. Hvad placeringen er for Kundo på næste uges liste, ja, det kan du glæde dig til at høre mellem 14 og 18, og jeg tager dig i hånden og tager dig igennem rejsen mellem de 50 største hits fra ugen, der gik. På vej til dig er ABC-nyhederne senere i programmet, blandt andet med fokus på min dyrlæge, som har givet mig kæmpe optur på. Det er lidt senere, så bliv hængende.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermoslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
0: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: En ny fritidsjobindsats i Favrskov Kommune har succes med at hjælpe sårbare unge i arbejde. Siden august sidste år har 62 unge modtaget støtte til at finde et job. De unge har typiske udfordringer som autisme, ADHD eller ordblindhed. 47 unge har afsluttet deres forløb, og af dem har knap halvdelen, nemlig 23, fået et fritidsjob. 13 unge har fortsat søgningen på egen hånd, og 13 unge har afsluttet deres forløb af andre årsager. Erfaringerne er så gode, at politikerne i Favrskov Kommune skruer op for ambitionerne. Oprindeligt var målet at hjælpe 50 unge om året, men det mål hæves nu til 80. Den meget omtalte præsteordning for medlemmer af Folketinget kommer konkret til at handle om, at de kan gribe telefonen og ringe til en præst, hvis de har behov for det. Det meddeler Folketinget i dag på sin hjemmeside. Der kommer altså ikke til at sidde en præst fast på Christiansborg. Ordningen er uden omkostninger for Folketinget og indgår som en del af den præstelige betjening fra Københavns Stift. Aftalen er indgået mellem præsidiet og biskoppen over Københavns Stift, Peter Skov Jacobsen. Coop vil nu undersøge, om de holder sig inden for loven, når de laver de såkaldte ja-tak-tilbud. I går skrev forbrugerombudsmanden nemlig i en pressemeddelelse, at tilbudene i nogle tilfælde kan være vildledende markedsføring. Det er de for eksempel, hvis man skal skrive ja-tak til 3 svinemørbrad på sociale medier, men varen koster præcis det samme for alle nede i supermarkedet.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Randers og Grenå.
3: Og fra en opdatering på nyhederne fra Henriette Clausen, ja, så får du en opdatering på vejret, hvor det bliver en tirsdag eftermiddag med tørt og nogen eller en del sol og temperatur mellem 18 og 22 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenå, Maja, Randers, ja, tro det eller vær, 3

0: Radio ABC. Noget med blomster. Her i ABC eftermiddag, der kan jeg tilbyde hits. Mit navn, det er Emil, på vej til Nation Mendes for Somber.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

10 år tilbage i tiden. 2016, et fantastisk år, blandt andet med Shawn Mendes og Treat You Better. Tirsdag eftermiddag på Radio ABC. Afra Jylland. Ellen Harald har sagt det. Og lige om et øjeblik, så er det med en vaskeægte jysk legende, hvad jeg vil sige. Fordi hvem er den mest jyske milliardær? Jeg har svaret til dig lige om et øjeblik. Først et smut til USA. American Girls fra Harry Styles.

0: gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrandos.dk.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Du lytter til ABC.

0: ABC i eftermiddag med et dyk ned sydpå. For TV Syd er det sønderjyske svar på TV2 Østjylland, og på TV Syd, der har man lavet et interview med den mest jyske milliardær.
1: Hvornår vidste du, at du var rig?
2: Da jeg ikke skulle spørge min kone om at købe et eller andet, som jeg gerne ville have.
1: Køber du stadig ting på tilbud?
2: Ja da. Det bedste er at lave en god handel.
1: Er der noget, som du synes er for dyrt, og som du simpelthen ikke vil bruge penge på?
2: Det er mange ting. Gå og købe ind i en forretning en flaske vin. Det koster 200 kroner, det giver jeg ikke. Så synes jeg, jeg er blevet snydt.
0: Ja, ja, præcis. 200 for en flaske vin, hvad foregår der? Det er sgu da for dyrt, mand. Men når journalisten alligevel sidder og snakker med super jyske milliardær, ja, så kan man lige så godt se sit snit til lige at få lidt hjælp.
1: Må jeg godt få 1 million kroner?
2: Ved mig?
1: Mm.
2: Nej, det ville være et dårligt signal, for det så ville jeg, få at kunne være, hvor mange renter vi ville have 1 million også. Men du må få penge til nogle nye bukser, hvis du vil have det.
0: Jeg går og froser med pengene på et par nye bukser, du.

Fate of Ophelia, Taylor Swift på Radio ABC. I weekenden, der startede den bedste engelske fodboldrække, Premier League. Jeg er ikke den eneste, der synes, det er monster nice, man. Hvem der også er med i glædesrusen og håber på at kunne gentage succesen med hans hold i år? Ved du hvad? Det finder du ud af lige om lidt.

0: ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Myby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan fra Hindsøj.
3: Lang tid siden. Alt vel?
4: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
3: Men det kan du hjælpe med.
4: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
3: Jo, det hjælper på det.
4: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
3: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
4: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
3: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
5: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran. Eller Ed Sheeran, okay. Repeat it på ABC. Hvor weekenden var speciel for alle os fodboldfans. Premier League er tilbage. Den bedste engelske række er startet op igen, og der er rigtig mange fodboldfans, som har ventet hele sommeren og tænkt, det der VM der, det må gerne blive overstået. Vi vil have klubfodbolden tilbage. Og bønderne er blevet hørt. Endelig så er klubfodbolden tilbage. Og en, der er rigtig glad for det, det er Emil Kruse. Men også en mand, der er spændt på den kommende sæson. For sidste år, ja, der blev Arsenal-mestre. Emil Kruse, som er fan af Arsenal.
1: Yes, hvor er det fedt, du har fået den info.
0: Jamen, jeg har tjekket din Instagram og gravet helt i bunden, så tillykke med mesterskabet.
1: Tusind tak. Jeg havde jo, som mine venner og min kæreste, så jeg havde min top 3 dage i mit liv, da vi vandt det mesterskab. Jeg var fuldstændig lykkelig.
0: Jamen, det er meget sådan en klassisk fodboldfan. Det er, altså, jeg er selv Esbjerg-mand, og jeg skal da være ærlig at sige, jeg har ikke haft mange at juble over i lang tid. Så det
1: De kommer.

der medplæg hver gang, jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den

Ved du, hvad der sker igen? Det er en officiel fyraften. Klar til dig inden længe, og ved du hvad? Den der officielle fyraftensfest, den skal du bare være en del af her i ABC eftermiddag. Så der er ingen grund til at skifte væk. Bare bliv hængende. Først lidt smuk fest-vibe. Bebe Rexha teamet op med Faithless. New Religion.

0: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
1: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Det her er
20: Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Opbakningen til en købmand i Øster Tørslev har vist sig at være stor, efter at den tidligere købmand gik konkurs tidligere på året. Over 500 anparter er siden da blevet solgt, bygningen er købt og renoveringen er i gang. Nu mangler der blot den helt rigtige købmand. Asta Fredslund Poppe fra Øster Tørslev siger.
2: Øster Tørslev er en by, hvor der er et rigtig godt fællesskab, der er rigtig stor opbakning. Vi er alle sammen interesserede i, at købmanden skal lykkes, og så kommer det til at blive en mega fin butik, der er gennemrenoveret, hvor der er tænkt over alle løsninger. Så det kommer til at blive en fed arbejdsplads og et fedt fællesskab, man indgår i.
1: Projektet i Øster Tørslev har desuden fået tilsagn om 2 millioner kroner fra den nationale landdistriktspulje. Her til formiddag kom det frem, at sukkerfabrikken i Nakskov lukker i 2027. Det får nu klimaminister Samira Nawa til at tage afstand fra det omstridte gasrør til Lolland. Gasrøret blev bygget for at forsyne fabrikkerne, men ifølge ministeren så er det udtryk for en forældet tankegang. Vi skal nemlig skrue ned for gassen og op for strømmen, lyder det i en skriftlig kommentar fra ministeren. Lukningen koster omkring 150 arbejdspladser, samtidig bliver økonomien i gasrøret ramt hårdt af lukningen. Folketinget vil opsætte en mindeplade for alle de danskere, der blev deporteret under 2. verdenskrig. Det siger Folketingets formand Søren Gade i dag til Folketingets hjemmeside. Mindepladen gælder både modstandsfolk, politifolk og dem, der blev anholdt på grund af deres religion eller politiske overbevisning. Ifølge historikere blev omkring 6.100 danskere deporteret under krigen. Hvor mindepladen skal placeres og hvordan den skal se ud, er endnu ikke besluttet.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenå.
3: Ja, vejrudsigten den er ret nem at præsentere. Tørt og nogen eller en del sol og temperatur mellem 18 og 22 grader. Tada! Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenå, Maria, Randers lige nu 23 grader også endda.
0: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-M.
0: Det her er ABC.

0: FC Eftermiddag med Emil.
1: 1-2. Officiel fyraften nummer 2 i den her uge er hermed skudt i gang, og jeg er kraftedme ellevild med det. Mit navn er Emil, og skruer op for den bedste tur hjem, og selvom retten til at bære våben er ikke eksisterende, så skyder jeg med skarpt med godt humør og masser af hits. På vej i playlisten er Joel Corey, Devotion. Sweetest emotion, det lige efter Rosa Artiartigt. Bliv hvor du er. God eftermiddag, og god fyraften.
2: ABC Eftermiddag.
3: Bye, bye, bye.

0: Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

ABC eftermiddag. Jeg har en rigtig feel-good historie til dig. Jeg har to fantastiske hunde. Den ene hedder Carla. Den anden hedder Sia. Carla er lige knap 2 år. Sia er efterhånden blevet sådan lidt en ældre hund. Hun er lige pt. 12 år. Ja, men på de 12 år, der har hun også været igennem en del. For nogle år siden, der gik hun igennem en sygdom, som næsten tog livet af hende. Ja, super vanvittig tid, kan man roligt sige. Hun fik fjernet sin livmor, men efter operationen gik såret op. Ikke udenpå, men indeni. Hun tabte en masse blod ud i maven og var timer fra at forlade os. Men efter en indlæggelse med flere operationer og blodtransfusioner, overlevede hun heldigvis. Min hund, Sia, hun er en kæmpe fighter. Og det lyder måske sådan lidt... Nå, Emil. Ja, hvad sidder du og roser din hund? Det er ikke kun mig, der roser min hund. Fordi at hun er faktisk så stor en fighter, at du hun er til et lille rutinetjek hos dyrlægen i går. Så kommer vores dyrlæge hen og siger... Hey, jeg har opkaldt mit barn efter jeres hund. Simpelthen fordi hun er så stor en fighter. Det er alt for sindssygt, det her. Min hund har inspireret folk til at opkalde deres børn efter vores hund. Det er min hund. Den her historie, den reddede mit liv i går, og det bevidner også om, at hunden, det er menneskets bedste ven.

The Second Voice, Let Me Be på Radio ABC, hvor jeg her fra studiet jo kan kigge mod vores kære nabo 7-Eleven, et sted, hvor man altså kan sende pakker. Jeg har lige nu øje på en mand, der bøvler lidt med GLS. Nå, men Emil, hvorfor bøvler han? Han skal sende 4 dæk. Jeg ved ikke, om det er vinter- eller sommerdæk. Pakket pænt ind. Okay, et vanvittigt pakker sender afsted. Men hey, heller

0: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
1: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år. XL Bygfejrer fødselsdag med stærke tilbud. Tag 6 liter Gori til 575 eller Pergo E laminatgulv fra 129 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
2: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
6: Du lytter til ABC.

Tirsdag eftermiddag på Radio ABC, nærmere bestemt en officiel fyraften, Doja Cat og Say So. Og en trafikal melding, E45 fra Randers mod Aarhus mellem afkørsel 44 Hadsten og 46 Aarhus Nord, der er tabt gods. Pas på, der ligger en bagklap til en trailer i højre spor. Ja, det er sjældent, man oplever det. E45 fra Randers mod Aarhus mellem afkørsel 44 Hadsten og 46 Aarhus Nord, der er tabt gods. Pas på, der ligger en bagklap til en trailer i højre spor. Og skulle du opdage noget eller have et musikønske? Som Ellen, 28, 36, 12, 12.

Mødeplæg hver gang jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn det er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den

dig. ABC eftermiddag på vej til dig er ABC-nyhederne oven i købet, og senere i programmet, ja, der skal der fejres et musikalsk jubilæum. Et nummer, der var super kontroversielt. Et nummer, der alligevel sørgede for, at hun kom på alles læber. Mere om det lidt senere. Først

0: anmeldelse. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren. For Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Opbakningen til en købmand i Øster Tørslev har vist sig at være stor, efter at den tidligere købmand gik konkurs tidligere på året. Over 500 anparter er siden da blevet solgt, bygningen er købt og renoveringen er i gang. Nu mangler der blot den helt rigtige købmand. Asta Fredslund Poppe fra Øster Tørslev siger.
2: Øster Tørslev er en by, hvor der er et rigtig godt fællesskab, der er rigtig stor opbakning. Vi er alle sammen interesserede i, at købmanden skal lykkes, og så kommer det til at blive en mega fin butik, der er gennemrenoveret, hvor der er tænkt over alle løsninger. Så det kommer til at blive en fed arbejdsplads og et fedt fællesskab, man indgår i.
1: Projektet i Øster Tørslev har desuden fået tilsagn om 2 millioner kroner fra den nationale landdistriktspulje. Den mand, der i går blev fundet død i Gudenåen, er blevet dræbt. Det konkluderer Midt- og Vestjyllands politi i dag. Manden blev fundet i Gudenåen nær Brovejen nord for Svostrup ved Silkeborg, sidst på eftermiddagen af en forbipasserende. Efter dagens obduktion af den afdøde mand stod det klart, at manden er blevet dræbt, lyder det i en pressemeddelelse. Han er endnu ikke identificeret. Han beskrives som omkring 30-40 år, 165 cm høj, slank og med kort mørkt hår. Desuden havde han kort skæg. Manden var iført lyse shorts med lodrette striber. Det fremgår ikke af politiets pressemeddelelse, hvordan politiet mistænker, at manden skal være blevet dræbt. Den meget omtalte præsteordning for medlemmer af Folketinget kommer konkret til at handle om, at de kan gribe telefonen og ringe til en præst, hvis de har behov for det. Det meddeler Folketinget i dag på sin hjemmeside. Der kommer altså ikke til at sidde en præst fast på Christiansborg. Ordningen er uden omkostninger for Folketinget og indgår som en del af den præstelige betjening fra Københavns Stift. Aftalen er indgået mellem præsidiet og biskoppen over Københavns Stift, Peter Skov Jacobsen.
0: Vær. I samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Nick og Jay står bag den her uges powerhit, der er klar til dig lige efter en vejrudsigt, hvor det bliver en tirsdag aften og nat, tørt og klart vejr. Men sidst på natten efterhånden lidt mere skyde fra nordøst lokalt, risiko for diesel og togbanker. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 14 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu, 22 grader nu.
4: Hey, det er Nick og Jay.
5: Fortæl mig, kan du stadig kende mig?

0: Den her uges ABC Power, hende Nick og Jay og KBH. Det her, det er ABC. Nærmere bestemt ABC eftermiddag. Mit navn, det er Emil. E-M-I-L. Det er P-C-F-E-D-T, du lytter med. Ja. På vej til dig, The Weeknd, Can't Feel My Face. First Bob Sinclair, I Can't Wait.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

Det virker ikke sådan super normalt. Jeg tror også, der skal en læge ind over. The Weeknd can't feel my face. Lettere øvedag at bare tage sig til ansigtet. Jeg tænker, hvor fanden er det henne, mand? ABC eftermiddag om et øjeblik med et musikalsk jubilæum til et nummer, som startede ja, en vanvidsperiode for den her artist. Mere om det lige om lidt. Først Sober fra Lamin. God eftermiddag.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Det her

Mr. Know-It-All, Teddy Swims, Radio ABC. Vi giver dig hits, hvor vi lige nu dykker ned i musikarkivet, nærmere bestemt. Et nummer, som i dag fylder 13 år. Ja, 13 år. Og det er et nummer, som startede på mange måder en bølge, på mange måder også sådan lidt et vanvidsscenarie. Det her, det er et nummer, som gik nummer et på den amerikanske single-hitliste, toppede også hitlister i England, Canada og Spanien. Og musikvideoen til lige præcis det her nummer, ja, det blev årets musikvideo til 2014-udgaven af MTV Video Music Award. Det her, det er et nummer, som kommer fra et album, som har det måske den fedeste titel nogensinde optrædet. I dag udkommer albumet Bangers. Ja, det, jeg ved det. Det kan sygt meget. Det er det fjerde studiealbum fra Miley Cyrus. I dag der er der 13 års musikalsk jubilæum til. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. Wrecking ball fylder 13 i dag, mand.

ABC eftermiddag på vej til dig er Kun Du og Shen Mao. Du kan også glæde dig til Christoffer. Det er ham med gitaren. Først på han kan med Dina. Gemt dit nummer.

0: Det er Lasse.
1: Hej, det er Lone fra Aubo Anders.
0: Ja, hej.
1: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
0: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
2: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
5: Vognmaleren søger en servicemedarbejder. Måske noget for dig? Er du frisk på klargøring før og efter lakering, transport af biler og meget mere? Se jobbet på vognmaleren.com.
6: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Vita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: ABC Eftermiddag.

Ja, den er der sgu næsten, mand. Mig og Christoffer går i synk. Jeg kan mærke det. Ham med gitaren lige her på ABC. Jeg kan sige så meget, at Signe, hun er lige løbet ind på kontoret. Hun får jo faktisk lige meldt, da hun kommer løbende ind. Emil, har du lyst til at samle din tænder op med brækket finger og siger nej, hvad så der? Så skal jeg lige være med i programmet og lige fortælle, hvad der sker lige om lidt. Okay, fair nok. Signe stempler ind lige om et øjeblik. Vi skal høre, hvad der er klar i ABC i aften. Først Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Golden Huntrix. Jeg ved, at det eneste, du har brug for nu her, det er, at det bliver afsluttet med en bombeeffekt. Er du klar? Sådan der. Huntrix Golden i ABC i eftermiddag, som inden så længe bliver til ABC i aften. Hej, Signe!
1: Woo! Hej! Ja.
0: Fandme godt. Det er godt at se dig.
1: Ja, tak. Og lige måde, Emil.
0: Jo, tak. Du har taget solskin med.
1: Ja. Ja. Det er sådan noget, jeg kan.
0: Ja, præcis. Ja. Det lyder ikke super overbevisende. Ja, det er sådan noget, jeg kan.
1: Det er
0: kan.
1: Jo, fordi det er ikke mig, der styrer det.
0: Nej.
1: Men, ja.
0: Men Signe, du vil jo gerne lige fortælle, hvad der sådan kommer til at ske i aften.
1: Ja, det
0: men,
1: vil jeg nemlig.
0: Men hvad? Du fortæller jo så også, inden vi går på, at du gerne vil synge det. Så det skal du have lov til.
1: Ej, nu.
0: 1, 2, 3, nu!
1: Okay, i dag skal vi snart. Jeg skulle lige til at synge fødselsdagssangen. Kunne du mærke det?
0: Jeg kunne mærke det sygt meget. Nå, vi prøver igen. 1, 2, 3, nu!
1: I dag skal vi snakke om bryllupsdag og lidt om sammenkørsel. Og det
0: Signe,
1: du ikke...
0: Signe,
1: jeg stopper bare nu.
0: Tjek, super du.
1: Yes.
0: Lyt med. Det bliver pis godt.
1: Ja, bedre end min sang.
0: Det er godt. Jeg er tilbage i din radio i morgen for klokken. Den er 14. Moin, moin!

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
6: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
5: Det er Sune.
7: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
13: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
17: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Termoslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: En ny fritidsjobindsats i Favrskov Kommune har succes med at hjælpe sårbare unge i arbejde. Siden august sidste år har 62 unge modtaget støtte til at finde et job. De unge har typiske udfordringer som autisme, ADHD eller ordblindhed. 47 unge har afsluttet deres forløb, og af dem har knap halvdelen, nemlig 23, fået et fritidsjob. 13 unge har fortsat søgningen på egen hånd, og 13 unge har afsluttet deres forløb af andre årsager. Erfaringerne er så gode, at politikerne i Favrskov Kommune skruer op for ambitionerne. Oprindeligt var målet at hjælpe 50 unge om året, men det mål hæves nu til 80. Her til formiddag kom det frem, at sukkerfabrikken i Nakskov lukker i 2027. Det får nu klimaminister Samira Nawa til at tage afstand fra det omstridte gasrør til Lolland. Gasrøret blev bygget for at forsyne fabrikkerne, men ifølge ministeren så er det udtryk for en forældet tankegang. Vi skal nemlig skrue ned for gassen og op for strømmen, lyder det i en skriftlig kommentar fra ministeren. Lukningen koster omkring 150 arbejdspladser, samtidig bliver økonomien i gasrøret ramt hårdt af lukningen. Folketinget vil opsætte en mindeplade for alle de danskere, der blev deporteret under 2. verdenskrig. Det siger Folketingets formand Søren Gade i dag til Folketingets hjemmeside. Mindepladen gælder både modstandsfolk, politifolk og dem, der blev anholdt på grund af deres religion eller politiske overbevisning. Ifølge historikere blev omkring 6.100 danskere deporteret under krigen. Hvor mindepladen skal placeres og hvordan den skal se ud, er endnu ikke besluttet.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat er der risiko for dis- eller tågebanker, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 8 og 14 grader. I morgen tørt og nogen eller en del sol og temperaturer mellem 19 og 24 grader.
3: Temperaturen lige nu 22 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Og velkommen til ABC Aften. Jeg hedder Signe, er med dig. Ja, indtil klokken 22 i aften. Jeg håber, at du vil blive hængende, fordi at, vi skal have os en dejlig, dejlig tirsdag aften. Tirsdag, som jeg jo tidligere normalt har kaldt for en af ugens værste dage, fordi det godt kan være lidt hårdt, der er langt til weekenden osv. osv. Men det her ting, man laver om på, kan jeg mærke, fordi nu er jeg i din radio hver tirsdag aften, hvilket betyder, at tirsdag aften, det skal være en af de bedste dage i din uge. Og hvordan gør jeg det? Jamen, det gør jeg selvfølgelig med hyggelig stemning, nogle gode historier til dig, lidt fællesskab med dig og mig. Det håber jeg, du vil være med til, fordi at, ja, jamen, vi er jo sat i gang. Musikken, den er også styr på. Der er en masse, masse gode hits på vej til. Der er Cat's Eye, blandt andet The Chainsmokers, Oliver og Casey. Jamen altså, det bliver en god aften, det kan jeg godt love for. Og historierne, dem har jeg altså også styr på. Sammenkørsel skal blandt andet snakke om, hvordan det lige fungerer, hvordan det er blevet sindssygt populær. Den ultimative bryllupsdag, det skal vi også lige runde, fordi der er nogen, der har holdt en lidt crazy bryllupsdag. Og så skal vi også snakke lidt om de der svære spørgsmål, du måske har lidt svært ved at stille, når det er, at du går på apoteket. Ja, du ved måske godt, hvilke nogen jeg tænker på, men det tager vi lidt senere. I hvert fald, jamen, bliv hængende her på ABC. Som sagt, hitsene, de er klar. Her får du dem fra Lamin. Lås den.

0: Annika og Desperado lige her på ABC. En kæmpe banger, hvis du spørger mig. Jeg var jo typen, der var lidt sent ude med at begynde at lytte til Annika, men shit, hvor er jeg glad for, at jeg begyndte, fordi hun godt finder ud af at lave musik, det kan hun helt sikkert. Lige om lidt, der skal du høre om en app, jeg aldrig havde hørt om før. Den hedder Nabogo, eller Nabogo, hvordan du nu enten vil udtale den. Men det handler om samkørsel. Og det handler om det der med lige at hjælpe hinanden en gang imellem, når bussen måske ikke lige går på det rigtige tidspunkt. Det er lidt efter Rune Rask, Kampenberg og Blæst. Hvis du forstod, hvad jeg forlod, en som dig at holde. Lige på vej til dig med en som dig. Du skal bare hænge på.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrandos.dk.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
8: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.

tilbage. ABC, vi giver dig hits, og her var det for Rune Rask, Kampen Bær og Blæst på en som dig. Jeg hedder Signe, og lige nu, der skal du høre om samkørsel og appen NaboGo, vil jeg gerne kalde den. Fordi det er meget bogstaveligt Nabo og Go, fordi det handler nemlig om samkørsel lige at tage naboen med i bilen, hvis du har chancen. Fordi at det kan være, du typen, der døjer med den offentlige transport, eller det kan være, du typen, der har bil og kan tage nogen med på din rute. NaboGo er appen, der handler om samkørsel. Hvis du for eksempel bor længere ude, bussen måske ikke går så tit, så kan du altså hoppe ind på NaboGo og se, om der er nogen, der kører igennem din rute, og der får findet et lift. Omvendt, så kan du også gå ind på appen og tilbøde et lift. Jeg har lige lavet en profil derinde, bare lige for at se, hvad det er, den kan. På forsiden kan du bare trykke tilbyde lift eller find lift, og så både, altså så hvis du lige fortæller, hvor du skal hen til og fra, så viser den der faktisk både busruter, men du kan altså også søge om et lift, se om der er nogen i nærheden. Du kan chatte med dem, du nu skal køre med, notifikationer på måske, hvornår de er ved dig, din konto kan du også lige se. Det er meget nemt at lave en profil, det er dit navn, din adresse, sådan noget der. Det er en skidesmart app, hvis du spørger mig. Og det er det også for tre gymnasieelever, Max, Emil og Malte. For det er faktisk en lifesaver. Max, han samler de to andre drenge op hver morgen på vej til skole, for de har lige de der 23 kilometer. Og det er de så fundet igennem appen. For Emil, der hjælper det ham ret meget, fordi før han der tog han bussen, og det gjorde tit, at han kom halvanden time, før skolen startede. Det er irriterende. Det kan jeg sige som en, der ikke for så lang tid siden gik på gymnasiet. I år, der er der foreløbig gennemført 268.000 804 ture mod de 155.705 ture i samme periode sidste år. Det er altså en stigning på 73%. Det er sådan rimelig godt. Otto Anker Nielsen, der er trafikforsker, siger, at det overrasker ham faktisk ikke, den her stigende interesse for samkørsel. Han peger på, at samkørsel kan være med til at løse nogle af de her udfordringer, som opstår, når det er svært og dyrt at opretholde den her traditionelle busruter. Så det er et rimelig godt alternativ for dig, og det jeg vil ønske, jeg brugte dengang, jeg gik i gymnasiet og var nødt til at flytte hjem til min kære storebror, fordi han boede tættere på skolen, og jeg ikke kunne bo med mine forældre, fordi de, ja, sjovt nok, boede for langt væk fra skolen til nogen som helst busruter, jeg kunne tage, og jeg simpelthen ikke havde en bil endnu. Jeg må bare sige, er du ung eller gammel, det er lige meget, men skal du lige selv bruge et lift under det her sammenkørsel, eller kan du skabe den her sammenkørsel i din bil? Hop da lige på den der app. Det synes jeg altså lyder smart. Noget jeg også lyder, lyder smart, da jeg bliver hængende her på ABC. Fordi nu er der mere musik. Det er fra The Chainsmokers og Coldplay på Something Just Like This.

Cat's Eye og Animal, de her på Radio ABC, hvor at, du bare skal blive hængende. Og hvor du også er velkommen til at sms ringe ind til ABC Hotline 28 36 12 12. Hvis du nu skulle stå og have en sang på hjernen, som du bare rigtig gerne lide. Du vil gerne lige høre den, for så kan det være, at den kommer ud af hovedet igen. Det skal du være meget velkommen til. 28 36 12 12. Og imens, jamen, så spiller jeg alle de hits, du allerede kender lige nu. Der er det for Mille, og det er for Uro. Her får du Drømmefanger.

0: til service? Skal der rettes spuler, eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan på Hindsøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af hver.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
5: Det her er Radio ABC.

ABC, Vigetta Hits, her fik du Breaking Me. Du skal høre lidt om en af mine favorit danske mandlige kunstnere. Det er nemlig Victor Gaardbo, altså Gops. Ja, man ved vist godt, at jeg rigtig godt kan lide Gops og hans musik. Men noget, jeg rigtig godt kan lide ved Gops, det er, at holy moly,

Jeg kan lige give lidt tips til mine kære storebrødre. Simpelthen brød op en dag. Det kunne være, at I lige skulle tænke om, om der var en speciel person, der skulle med. Om han skulle måske spille den her sang. Her får du Fri Fugle.

Taylor Swift og Opalite her på ABC. Klokken er snart ved at ramme 7 på din tirsdag aften, og det betyder også, at ABC-nyhederne de er på vej til dig. Det er om 11 minutters tid, men inden der er lidt mere musik på vej fra Adam Porter, Camila Cabello på Move. Selvfølgelig også en masse gode indslag på vej til dig også. Bliv endelig hængende, det vil jeg blive så glad for. Og lige nu, endnu mere musik i din radio fra Artie Artie og Ice Kid. Her får du piger.

0: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt det hele. Bedst til prisen.
8: Hos Biltema.
9: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
10: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Tidspunkt, der kommer
15: du styrer ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyreaften.
17: Parkman.
16: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
1: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.

0: er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Kirkeminister Ida Auken fortryder nu en video, hvor hun jublede over en ny præst til Folketinget. Nu har hun slettet videoen fra sine sociale medier. I dag kom det frem, at præsteordningen ikke bliver en fast præst på Christiansborg, men en telefonlinje, som folketingsmedlemmerne kan ringe til ved behov. Brandbranchen og interesseorganisationen Green Power Danmark samler sig nu i den nye organisation Hydrogen Danmark, der skal samle kræfterne for grøn brint og power to x i Danmark. Hydrogen Danmark vil blandt andet samle producenter, teknologileverandører og energiproducenter. Det er målet, at organisationen skal være med til at gøre Danmark til et europæisk kraftcenter for grøn brint og skabe flere arbejdspladser. Canada vil indføre gengældelsestold på en række amerikanske produkter fra den 8. september, det skriver Reuters. Toldsatser på op til 50% vil ramme omkring 700 forskellige produkter, der importeres fra USA til en samlet værdi af i alt ca. 20 milliarder amerikanske dollar. Det svarer til 128 milliarder danske kroner. Canadas gengældelsestold vil matche den nyligt indførte amerikanske told på kanadiske produkter.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: I aften og nat klart vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyde. Lokal risiko for dis eller tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr, men nogen eller en del sol, 20 til 25 grader og let til frisk østlig vind.
2: Temperaturen lige nu 21 grader.

Hugel her med Moving to the Sun. Du lytter til Radio ABC. Jeg hedder Signe, over middag indtil klokken 22 i aften på din tirsdag aften. Jeg håber, du bliver hængende. Jeg har stadigvæk lidt gode historier med mig, men hitsene, de er selvfølgelig også på plads. De kommer fra lidt forskellige, blandt andet Ariana Grande. Interview tilbage fra 2016 er på vej til dig inden for de næste 20 minutter. Også Mille på vej. Jeg havde ikke mig selv sammen med dig. Den er klar lidt efter Bauza. Magnetic på vej, så bliv hængende for de gode hits. Bliv hængende for den gode stemning. Jamen, jeg har alt på din tirsdag aften her på ABC. Lige nu, der er det sangen for Calvin Harris, Frank Ocean. Her får du Slide.

just like you.

0: Mille, havde jeg ikke mig selv sammen med dig lige her på Radio ABC, hvor jeg ville råde til lige at blive hængende, fordi snart så skal du høre om den ultimative bryllupsdag, hvis du spørger mig. Der er to personer, der har bryllupsdag, og det har de fejret på en meget måske ikke, jo, utraditionel måde. Det er i hvert fald ikke lige noget, jeg ser så tit, at det her bliver gjort. Hvad det er? Jamen, det kan du høre lidt efter Christoffer.
1: Nu vil du rive i papiret, vil en hul i kontrakten, først vil du holde mig på afstand.
0: Remixet på Ringer om natten er på vej. Du skal bare blive hængende.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

Afrojack siger David Guetta her på ABC med Awake Tonight. Lige nu, der skal du høre om en rimelig vild bryllupsdag. Fordi at, hvad giver du din mand i bryllupsdagsgave? Bryllupsgave? Ja, jeg er gift, så ved ikke lige, hvad det hedder. Men hvad kan du finde på at give? Fordi at, er det bare noget nyt værktøj til skuret? Er det sådan en lille, fin, lille mindeting, om jeg tog måske et billede af jeres bryllup? Whatever. Hvad giver man? Ja, yeah. Du har nok ikke tænkt dig at give det her, fordi Jasmin Lind og Mika Schultz, to YouTubere, de kunne i går fejre 7 års bryllupsdag. Tillykke. Dejligt, dejligt for dem. Men Jasmin Lind havde planlagt en ret stor gave til Mika, fordi Jasmin havde planlagt et helt surprise bryllup. Altså, hun havde booket venue, hun havde valgt menu, hun havde sendt indbydelser ud og sørget for underholdning. Helt uden Mika opdagede det. Det eneste, som ikke rigtig anede om det her bryllup, ja, det var selvfølgelig kroppen selv. Men jeg skal bare lige sige, der var altså det stiveste pus. Hun havde en bride trøje på om morgenen, den smukkeste brudekjole, der var sørget for den lækreste mad, der var sørget for bubber. Skulle vi det her brudepar igen? Bubber! Jeg synes, det er fuldstændig crazy. Derudover så har de også fået, hun havde fået Christoffer til lige at komme og spille nogle akustiske numre. Bagefter så var det Martin Jensen, som er DJ, der lige skulle fyre op for dansegulvet. Hun havde sørget fuldstændig for, at det altså nærmest lignede deres allerførste bryllup. Hvor jeg bare tænker, det er jo kun jeres 7-års bryllupsdag. Hvor man tænker, hvad gør du, når I har været gift i 15 år? 25 år? Det er fuldstændig crazy, det var et ægte bryllup endnu en gang. Ja, og den her gang så uden at komme vidste noget. Også tænk på det. Tænk på at bare komme og være sådan, nå, hvad skal vi? Ja, du skal bare lige giftes igen. Det skal du ikke tænke på. Jeg synes, det er fuldstændig vildt. Men du kan jo tænke over det. Det kan være, det er bryllupsgaven til din næste kone eller mand.

0: Radio. Perfekt, du falder du, så falder jeg. Og musik, jamen der er endnu mere på vej til dig, bare rolig. Du skal bare blive hængende her på ABC for at få lidt fra Shakira og Burnaboy. Dig er på vej til dig. Du skal bare ikke på.
1: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Vitaranders alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
2: XL Bygfejrer fødselsdag med stærke tilbud. Få en Works Vision Cloud Robot inklusiv garage fra 3799. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: Holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
6: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
7: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.

At pakke og flue i et spind i din radio her på Radio ABC. Jeg hedder Signe, og vi er kommet til et tidspunkt, hvor jeg skal spille Rus ABC Powerhit for dig. Og det er jo i den her uge, at det kommer fra et par gutter, som har lavet kæmpe hits. Altså, det kan du ikke tage fra dem. Det kan du simpelthen ikke. Det er både hits, du synger med på floor i byen, når du har fået måske lidt for mange drinks der. Og også sange, du skråler med i bilen, fordi de bare er så følsomme. Ja, de kan det hele, de her to. De har blandt

0: sangen, der kom ud året, jeg blev født. En dag tilbage, det er jo altså vanvittigt, hvor populær den her sang. Jeg tror, at flere generationer endnu vil kunne kende Nick og Jay og alle deres hits. De kom ud med en ny sang, det gjorde de i torsdags, og det skal selvfølgelig fejres med, at den er ABC's powerhit. Her får du KBH.
1: Hey, det er Nick og Jay. Fortæl mig, kan du stadig kende

Alex Vaughan og Fever Dream her på ABC. Bliv hængende for ABC-nyhederne, når de er klar til dig om 10 minutters tid. Men inden da, så skal vi selvfølgelig have noget med hjem og Sigge. Og det er lige nu fra Lamine og fra Annika. Og ja, jeg sagde musikke til et nyt slang. Ej, det er det ikke. Her får du musik fra Lamine og Annika ved Hold Mit Tempo.

0: Messe. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
15: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Grovbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000.
0: meget mere discount.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Brændbranchen og interesseorganisationen Green Power Danmark samler sig nu i den nye organisation Hydrogen Danmark, der skal samle kræfterne for grøn brint og power to x i Danmark. Hydrogen Danmark vil blandt andet samle producenter, teknologileverandører og energiproducenter. Det er målet, at organisationen skal være med til at gøre Danmark til et europæisk kraftcenter for grøn brint og skabe flere arbejdspladser. Kirkeminister Ida Auken fortryder nu en video, hvor hun jublede over en ny præst til Folketinget. Nu har hun slettet videoen fra sine sociale medier. I dag kom det frem, at præsteordningen ikke bliver en fast præst på Christiansborg, men en telefonlinje, som folketingsmedlemmerne kan ringe til ved behov. Danmark forventer at deltage i næste års Eurovision, selvom Holland har meldt ud, at landet boykotter konkurrencen. DR oplyser i dag til BT og Ekstrabladet, at Eurovision fortsat er en vigtig begivenhed for DR. Holland trækker sig, fordi landet ikke længere mener, at konkurrencen er neutral, når Israel deltager. Næste års Eurovision afholdes til maj i Bulgarien.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat klart vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyde. Lokal risiko for dis eller tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr, men nogen eller en del sol, 20 til 25 grader og lidt til frisk østlig vind.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.

Teddy Swims, semester Know It All. Du lytter til ABC Aften. Jeg hedder Signe over med dig 2 timer endnu, indtil klokken den slår 22, og det altså også bliver sengetid for mig, men der er lang tid til endnu. Jeg har stadig, stadig fin energi. Der er jo det der med, at jeg godt kan være lidt af en bedstemor om aftenen. Jeg bliver hurtigt træt, men så er det jo godt, at jeg har de helt gode hits på vej, som nok skal sørge for også at holde dig i vågen, hvis du også er en af dem, der måske har lidt svært ved det, men måske bliver nødt til det på grund af arbejde, eller så mange andre grunde, i hvert fald. Musik på vej til dig er blandt andet fra David Guetta. If You Really Love Me, How Will I Know kommer til dig inden for de næste 20 minutter. Også på vej er Tate McRae. Just Keep Watching. Den er klar lige efter Calvin Harris og Jersey. Satisfy din radio. Jamen, det er lige efter Daft Punk. Her får du One More Time. One more.

0: Tate McRae, Just Keep Watching. Du lytter til ABC i aften. Jeg hedder Signe og er med dig ind til kl. 22. Det er selvfølgelig med alle hitsene, men også med de gode historier. Lige om lidt, der kan du høre lidt om de der svære spørgsmål, du måske har det lidt pinligt over at stille på apoteket. Jamen, hvad det er, det kan du høre lidt efter Kundo. Du skal bare blive hængende her på ABC.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Det her er Radio ABC.

Annika og Livsforladt lige her på radio. Jeg vil se, jeg hedder Signe, og sørge for at gøre din tirsdag aften lige lidt ekstra god, men det er selvfølgelig med de lækre hits. Men det er også med de forskellige historier, jeg lige har bragt med på bordet i dag. Og lige nu, der skal det handle om apoteker. Det lyder måske ikke så spændende, men det kan være, at du har stået på apoteket og skulle have noget, som du måske ikke vil tale så højt om. Fordi det er jo ikke kun solcreme og rødpinspiller, man kan købe på apoteket. Der er et par spørgsmål, der er rigtig, rigtig svære at stille. Det fortæller en ny svensk undersøgelse. De sværeste spørgsmål at stille, det handler, som du nok havde tænkt, tit om seksuelt overførte infektioner, erektionsproblemer, hæmorider og alt det der. Og den svenske farmaceut Gazal Nabavi siger, at hun kan spotte de usikre typer på lang afstand. Hun siger, normalt går de hen til en bestemt hylde, og så står de der i lang tid og kigger. Og nogle gange, så når man spørger dem, om de har brug for hjælp, så svarer de bare tøvende, nej tak. Og hvis de så stadig står der og kigger, så går man hen til dem igen og spørger, nå, men fandt du så, hvad du ledte efter? Så tør de måske godt at stille spørgsmålet lidt forsigtigt i en lav tone. Og der afdrer jeg lige mig selv, siger, da jeg første gang startede på p-piller, da jeg var yngre, hver gang jeg skulle hente en pakke på apoteket, jeg var bange for at sige det. Og det ved jeg ikke, hvorfor jeg var bange for at sige, men jeg var virkelig sådan, ja, jeg skal hente nogle, jeg har en recept på nogle p-piller. Signe, det er okay at sige. Det er helt okay at sige og spørge spørgsmål og alt det der. Men det er altså også det, apotekerne siger. De får sjældent et spørgsmål, de ikke har hørt før. Så har du et spørgsmål, spørg nu bare. Det er ikke pinligt. Det er det altså ikke. Og specielt ikke, fordi jeg får mig selv, at de har hørt næsten det hele. Så det er helt okay. Det kan du lige tænke over, næste gang du er på apoteket. Måske skal have noget, du tænker er lidt pinligt. Det er det ikke. Bare spørg.

0: Just Do Your Jack Style. Have you turned the lights off? Jeg håber, du har en dejlig tirsdag aften, at det hele er gået, som det skal. Det kan være, at du først lige i dag har fået ugen i gang, fordi i går det var bare mandag på en mandag. Men i dag, den håber jeg også har været god for dig. Har den ikke det, jamen, så skal jeg nok sørge for det gode humør. Bare roligt. Jeg skal også nok sørge for de gode hits. Jamen, som altid, flere på vej. Lige om lidt er det for Tove Lo og Strummer. The Floor. Du skal bare hænge på.
1: Hos Auboranas er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Henrik.
2: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on. Fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
1: Tak, Henrik.
3: Auboranas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
6: Gældyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
7: Bring it back, bring it back.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC. 666.

could ever say. Olivia Rodrigo med Stupid Song. Jeg hedder Signe, og sørger for at spille noget god musik for dig til din tirsdag aften. Jamen, som jeg nævnte tidligere, jeg håber, du har en dejlig aften. Jeg kan mærke, at i dag har været en god dag. I dag er en god dag, også fordi, at i går, der havde jeg virkelig sådan en mandag på en mandag. Der var så mange ting, jeg gerne ville, men min krop gad ikke. Det var som om, jeg var simpelthen så træt. Jeg ville gerne ud og løbe. Det kom jeg ikke. Jeg ville gerne have rengjort min bil. Det gjorde jeg ikke. Jeg ville gerne have... jeg ville have gjort så meget. Jeg fik støvsuget mit hus, og jeg fik pantet mit pant. Og det er jeg utrolig stolt over, i forhold til, hvor virkelig træt jeg var. Men i dag, der fik jeg så gjort de ting. Jeg fik ikke rengjort min bil. Det så mangler jeg så stadig. Jeg kom ud og løbe. Der står lov, og derfor er det sådan lidt, men man skal lige huske at tage de små sejre. Det kan jeg mærke, det er rigtig vigtigt, og hvis du ikke husker det, så har jeg lige mindet om det. Og hvis du har sådan en dag, som jeg havde i går, så ved jeg, hvad der kan gøre det bedre. Det er sådan lige at mærke weekenden, måske lige at mærke, da du var ude og hygge med vennerne sidst. Og der vil jeg næsten ved med, at du hørte den her sang. Og det håber du gjorde. Men så får du den i hvert fald her. Osha, TJ got us falling in love. Yeah.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Rosa Adjardi, lige hvor du er her på ABC, og det er præcis, hvad du skal gøre. ABC-enheden er klar til dig om 10 minutter. Når Carter tog Farlow også på vej, men lige nu, Dominic 5 tilbage fra 2019. Her får du

0: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med superpriser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: tilbage til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Nu skal en bred alliance i Nordjylland give regionens udfordringer mere ørenlyd på Christiansborg. Region Nordjylland, de 11 kommuner i regionen samt Aalborg Universitet og Dansk Industri står bag. Alliancen vil blandt andet presse på for flere investeringer i infrastruktur og elnet samt bedre vilkår for arbejdskraft og vækst. Den nordjyske alliance skal have en konkret plan klar inden årets udgang. I weekenden blev der set en bæver med unge i Odense Fjord. Der findes allerede bæver i Jylland og på Sjælland, men det er første gang, at en bæver er spottet på Fyn, siden dyret forsvandt fra Danmark for omkring 2.500 år siden. Antallet af bæver herhjemme er ukendt, men Danmarks Naturfredningsforening anslog i 2024, at der var omkring 350 bæver. Dyret er fredet i hele EU. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes familie her til aften via sociale medier. Dolly Parton blev igennem en lang karriere kendt for hits som 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Igennem tiden antages hun at have skrevet omkring 3.000 sange. I foråret måtte Dolly Parton aflyse flere koncerter i Las Vegas på grund af helbredsproblemer.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat klart vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyde. Lokal risiko for dis eller tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr, men nogen eller en del sol, 20 til 25 grader, let til frisk østlig vind.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.

0: tilbage.
1: Rune Rask, kampen bliver oplæst her med en som dig. Jeg hedder Signe, og med dig en times tid endnu, indtil da, at klokken står 22. Og jeg altså også siger tak for i dag, men bliver det hængende den lille sidste times tid? Fordi at musikken her er på plads, indslagen her er på plads, der er stadig lige lidt tilbage, vi skal have snakket om. Så ja, der er god grund til at blive hængende, fordi at ja, som sagt, musikken, det kommer blandt andet fra Justin Bieber. Way you got me all in my head. Daisy er på vej inden for de næste 20 minutter, men også Alesso. Hiv os i din radio, det er lidt efter Sombra. Homebreaker. Jamen, den er klar med et øjeblik. Allerførst, Calvin Harris er klar nu, sammen med Clementine Douglas. Her får du Blessings.
2: Det her er ABC.

0: Jeg vil sige, vi giver dig hits, og bare rolig. Flere af dem, de er på vej. Det er der selvfølgelig også her på din tirsdag aften, og på vej til dig. Jamen, Baby Rexha. Sammen med Faithless får du New Religion.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrandos.dk.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
3: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

Bebe Rexha og Faithless her med New Religion. Du lytter til ABC Aften. Jeg hedder Signe. Og jeg er jo med i din radio hver tirsdag aften. Og derfor så går der også en uge imellem, at vi to vil lyttes ved. Så derfor så synes jeg også lige, at jeg gerne vil lige opdatere dig på, hvad der sker i ugens løb. Hvad sker der lige i mit liv og så videre. Ikke så meget, kan jeg sige. Jeg venter på at skal starte på studiet. Det skal om en uge. Spændende. Men derfor så står jeg sådan lidt i sådan en pausetilstand. Ja, jeg har spillet lidt fodbold. Går lidt til træning. Er lidt her ved dig. Og det er sgu meget hyggeligt. Men det er også meget sådan, jamen, når jeg så lige kigger, jeg er jo nødt til at åbne min kalender på min telefon, for at se, hvad jeg har lavet den sidste uge, fordi jeg har hukommelse som en guldfisk. Altså som i, hvis jeg husker på, når jeg skal lige huske at støvsuge i dag, der går 5 minutter, så er jeg væk fra opgaven igen. Så jeg lige åbner min kalender. Jeg kan se, jeg har været på arbejde hos her på radioen, hos dig. Jeg har også været på arbejde for mit tjenerjob. Jeg har været til... Har jeg været til fodboldtræning? Ja, jeg var i biografen med min bror i går. Så Spider-Man, hvis du kan se den, hop lige ind og se den. Altså, gør det lige. Se lige de første 2-3 Spider-Mans. Først, fordi man skal lige være med i det. Men det er en genial film, kan jeg fortælle dig. Det er sådan cirka det, jeg har lavet den sidste uges tid. Jeg synes, vi fortsætter den her tradition næste tirsdag. Så skal jeg nok have lavet noget lidt mere spændende, end hvad der er sket. Ja. Fodbold og arbejde og biografen. Ja, det er jo ikke det mest spændende liv, når man sidder sådan i pausetilstand inden studie. Men jeg håber, du har haft en dejlig uge siden sidste tirsdag, hvor vi også lyttes ved. Nu er det ikke så længe til, jeg også siger tak for i dag, men så lyttes vi jo ved igen næste tirsdag. Bare rolig. Jeg er lige med dig en halv time nu, og den skal vi nyde sammen. Det gør vi selvfølgelig med endnu mere musik, og her er det for Post Malone og Circles.

0: Justin Bieber og Daisies. Du lytter til ABC i aften. Jeg hedder Signe, og sørg for at hilse til dig lige lidt endnu, i hvert fald lige en halv times tid endnu. Og på vej til dig, jamen det er blandt andet Benjamin Hav. Vi tager til Portugal igen i nat. Bliv endelig hængende, så får du Portugal.
1: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
2: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Vitaranders alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
3: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
4: XL Bygfejrer fødselsdag med stærke tilbud. Snup 7 liter dyr vægmaling til 499 eller 10 kilo gas til kun 195. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hersund, Torsøster, Tørslev og Hersten.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan på Hindsøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af hver.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
8: Tilbage til musikken. Radio ABC.

Og der mødepligt hver gang, jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den bedst placerede af dem,

Robin og Sarah Larsson, Talk to Me her på ABC. Jeg kan mærke, at jeg er blevet lidt trist over, at det allerede begyndte at være mørkt nu her. Klokken er 20 minutter i 10 om aftenen, og der er rimelig mørkt udenfor. Og jeg husker bare, altså, vi går da ikke så lang tid tilbage. Der var der helt lyst indtil klokken 11:30 eller sådan noget. Overdragelse for mig, forståelse, men altså... ja, det er godt, man kan savne. Jeg kan så også mærke, fordi jeg kom den anden dag til, at... jeg kom den anden dag til lige at glæde mig en lille bitte smule til jul. Det er for tidligt. Altså, det er for tidligt. Og bare roligt, jeg spiller heller ikke noget julemusik. Du skal ikke være bange. Men der tog jeg også lige mig selv lige at sige, det skal du stoppe med lige nu. Fordi det er simpelthen for tidligt. Det har jeg altid sagt til mig selv. Det er først efter min fødselsdag, hvilket er slut november. Først efter den, at jeg må høre julemusik. Så ja, der er lige noget tid endnu. Så jeg må lige... det er stadig sommer. Det er stadig sommer. Det er stadig sommer. Det prøver jeg lige at sige til mig selv. Jeg håber heller ikke, at du har fået julefeber endnu, fordi at... så skal vi vente lang tid. Men som sagt, ingen julemusik i playlisten. Bare rigtig, rigtig god hits. Lige nu, der er det for Just for Artie Artie på Lonely.

Martin Garrix, Ed Sheeran, her fik du repeated. Jeg hedder Signe, det her det er ABC Aften, og jeg må altså også takke af for i dag. Jeg håber, at du har haft en rigtig, rigtig dejlig tirsdag aften. Måske også på vej i seng. Det, ja, det er jeg i hvert fald. Jeg skal hjem og putte sove, hvis man godt må sige det sådan. Men i hvert fald, have det rigtig, rigtig, rigtig, rigtig dejligt den næste uges tid, fordi vi lytter jo først ved igen næste tirsdag aften fra 18 til 22 år. Ej, jeg glæder mig. Men som sagt, have det rigtig godt, så vi lyttes ved igen. Hej, hej!

0: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
11: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist.
2: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Nu skal en bred alliance i Nordjylland give regionens udfordringer mere ørenlyd på Christiansborg. Region Nordjylland, de 11 kommuner i regionen samt Aalborg Universitet og Dansk Industri står bag. Alliancen vil blandt andet presse på for flere investeringer i infrastruktur og elnet samt bedre vilkår for arbejdskraft og vækst. Den nordjyske alliance skal have en konkret plan klar inden årets udgang. I weekenden blev der set en bæver med unge i Odense Fjord. Der findes allerede bæver i Jylland og på Sjælland, men det er første gang, at en bæver er spottet på Fyn, siden dyret forsvandt fra Danmark for omkring 2.500 år siden. Antallet af bæver herhjemme er ukendt, men Danmarks Naturfredningsforening anslog i 2024, at der var omkring 350 bæver. Dyret er fredet i hele EU. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes familie her til aften via sociale medier. Dolly Parton blev igennem en lang karriere kendt for hits som 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Igennem tiden antages hun at have skrevet omkring 3.000 sange. I foråret måtte Dolly Parton aflyse flere koncerter i Las Vegas på grund af helbredsproblemer.
0: Været præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåbent 24/7, 365.
1: I aften og nat klart vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyde. Lokal risiko for dis eller tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol 20 til 25 grader og lidt til frisk østlig vind.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.

0: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Mejby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan fra Hindsøj.
3: Lang tid siden, alt vel?
4: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
3: Men det kan du hjælpe med.
4: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
3: Jo, det hjælper på det.
4: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
3: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
4: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
3: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
5: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
6: A-A-B-C. Power hit.
7: Hey, det er Nick & Jay.
8: Fortæl mig, kan du stadig kende

0: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
12: Carglass Replace. Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du lytter til ABC.

0: ABC-nyhederne.
1: Nu skal en bred alliance i Nordjylland give regionens udfordringer mere ørenlyd på Christiansborg. Region Nordjylland, de 11 kommuner i regionen samt Aalborg Universitet og Dansk Industri står bag. Alliancen vil blandt andet presse på for flere investeringer i infrastruktur og elnet samt bedre vilkår for arbejdskraft og vækst. Den nordjyske alliance skal have en konkret plan klar inden årets udgang. I weekenden blev der set en bæver med unge i Odense Fjord. Der findes allerede bæver i Jylland og på Sjælland, men det er første gang, at en bæver er spottet på Fyn, siden dyret forsvandt fra Danmark for omkring 2.500 år siden. Antallet af bæver herhjemme er ukendt, men Danmarks Naturfredningsforening anslog i 2024, at der var omkring 350 bæver. Dyret er fredet i hele EU. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes familie her til aften via sociale medier. Dolly Parton blev igennem en lang karriere kendt for hits som 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Igennem tiden antages hun at have skrevet omkring 3.000 sange. I foråret måtte Dolly Parton aflyse flere koncerter i Las Vegas på grund af helbredsproblemer.
0: Vi præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat klart vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyde. Lokal risiko for dis eller tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, 20 til 25 grader og lidt til frisk østlig vind.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: ABC.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
0: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip 1 Hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværk.

0: Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice.
3: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
12: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparationen af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Velkommen på ABC.
8: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
7: Det her er ABC.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
1: Replace. Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
19: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: bare fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Så er der mødepligt hver gang, jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den bedst placerede af dem,

0: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo-soda

0: til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
2: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.